0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: La sintonía que identifica o nuestro tiempo de crónica negra. Cada dúas semanas, como sempre, o carón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, que tal? Bo día, Félix, como estades?
1: Nesta que será a derradeira entrega desta tempada radiofónica para voltar en setembro con novos capítulos inquedantes que nos recordan que o ser humano é un animal sí. Bastante complexo, non? Como no caso do crime dos Galindo, non?
2: Sí, no caso do crimen do Galindo, que ademais pois cúmplese agora 51 anos, estamos falando dun crime que sucedeu no cortijo situado no término municipal de Paradas, a uns 50 kilómetros de Sevilla. E bueno, pois un lugar que ata o verano de 1975 pois era simplemente unha rama explotación marrícola da campiña sevillana, non? Era un espazo de traballo, xerarquía e silencio, porque estamos falando dun mundo pechado, gobernado por relacións laborais e persoais propias dunha sociedade rural que ademais conservaba moitos elementos da España caciquil da época. Pero o 22 de xullo de 1975, aquel cortijo quedou inscrito para sempre na historia criminal española. 5 persoas foron asesinadas, estamos falando de 5 traballadores e as familias, 13 escenarios principais, varias armas, distintas formas de matar, cadáveres golpeados, tiroteados, quemados e ocultados. O máis triste de todo, que despois de medio século ningún autor foi condeado, porque o crimen dos Galindos non é únicamente un crime sen resolver. É algo moito máis profundo e máis grave, porque é a historia de como unha investigación pode quedar destruída durante as primeiras horas. É a historia tamén dunha escena criminal invadida, de cadáveres manipulados, de probas contaminadas e tamén de hipótesis prematuras convertidas en verdades oficiales, tamén de diferencias de clase, de posibles influencias que veremos máis adiante, de 5 víctimas que durante demasiado tempo quedaron relegadas detrás do misterio, de rumores e de teorías conspirativas. Hoxe, dende logo, non vamos a convertir as sospeitas en certezas, non vamos a acusar a que nunca foi condeado, pero sí imos separar varios niveis diferentes, o que sabemos, o que pode reconstruirse razonablemente e o que continúa sendo unha hipótesis. O cortijo dos Galindos pertencía á familia dos marqueses de Raniña, era unha explotación agrícola, como dixemos, de grandes dimensións, enterrada nunha estrutura social moi característica da campiña andaluza, donde na cúspide estaba a propiedad, por debaixo a administración, despois o capataz e o último eslabón pois eran os traballadores. Non se trataba únicamente dunha xerarquía laboral, era tamén unha xerarquía social donde o propietario non ocupaba o mesmo espacio simbólico que o xornalero, non era interrogado tampouco da mesma maneira, non recibía idéntico tratamento e tampouco estaba sometido ao mesmo grado de sospeita. Naquel cortijo, naquela casa de labranza, traballaba Manuel Zapata Villanueva, de 59 anos, capataz da finca, vivía ali ca súa esposa, ca súa dona, Juana Martín Macías, de 53 anos, tamén traballaban José González Jiménez, un joven tractorista de 27 años, Ramón Parrilla González, otro tractorista de 40 años, así como Asunción Peralla Montero, esposa de José González, que tiene aproximadamente 34 años. No formaba parte de la plantilla habitual, pero atopábase en ese día na finca. A cinco víctimas, como vemos, pertenecían ao mundo do traballo. Este dato non identifica o autor, pero sí resulta importante para comprender como se construiu socialmente o caso, porque durante anos falouse moito do Marqués, incluso falouse de reunións de militares, de fraudes económicos, de conspiracións. Bueno, o que está claro é que quenes foron golpeados, perseguidos, quemados e asesinados foron Manuel, Juana, José, Asunción e Ramón. E convén decir os seus nomes porque realmente falase moito do crimen dos Galindos, pero non dos nomes das vítimas. Situámonos en contexto, estamos no 22 de xulio de 1975, nun martes, donde facía moito calor. Na campiña, as altas temperaturas obrigan a adaptar os horarios de traballo. En algún momento daquela xornada comenzou a violencia. Non sabemos con absoluta certeza cal foi a secuencia completa, pero sí coñecemos a forma en que apareceron as víctimas. Juana Martín foi localizada no interior da vivenda do capataz, recibira numerosos golpes na cabeza, os rastros de sangre permitiran pensar que o seu corpo fora desplazado e que probablemente para movelo había intervido máis dunha persoa. Ramón Parrilla apareceu no camiño de acceso ao cuartijo, aproximadamente uns 200 metros da vivenda principal, recibira tamén disparos de escopeta, e a reconstrucción máis afectada sostén que foi herido inicialmente nas proximidades do cortijo, que tratou de fuxir e que foi perseguido ata ser alcanzado e rematado. Isto resulta criminolóxicamente moi significativo, ¿no? Porque unha persoa que fuxe non forma parte dunha escena estática. Aquí estamos introducindo movimento, urxencia e pérdida de control na escena. E si Ramón Parrilla tratou de escapar, a súa morte pudo responder á necesidade inmediata pois de impedir que alertara a terceros ou que identificara a quenes estaban actuando dentro da finca. Noutro espacio apareceron os corpos de José González e Asunción Peralta, foran golpeados, colocados sobre unha pira ou un montón de palla que prenderon lume. O lume non destruiu por completo os corpos, pero sí deteriorou, obviamente, gravemente, numerosos indicios. Falta unha persoa, o capataz, Manuel Zapata. A súa ausencia levou rapidamente a construir unha primeira teoría, a teoría de que Zapata asasinara as outras 4 persoas e despois fuxida, pero bueno, estamos falando de que era unha teoría demasiado sinxela, e 3 días despois o corpo de Manuel Zapata apareceu oculto detrás da casa de máquinas, que estamos falando de un cortijo, como decíamos ao principio, pois moi grande. Estaba cuberto de palla e outros materiales. Fora asasinado mediante golpes producidos con un obxecto metálico. As investigacións posteriores indicaron que probablemente fora unha das primeiras víctimas. Bueno, home presentado ante días como posible asesino, pois ao final era en realidade dos asesinados, dos primeiros asesinados. Isto non foi un error menor, porque cando unha investigación criminal adopta demasiado pronto unha hipótesis, pois comeza a interpretar todos os indicios desde esa teoría. Xa o decía Conan Doyle, o pai do inmortal detective de ficción Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, pues neste caso é o que se fixo, é no que en psicología do testimonio e investigación criminal denominamos sesgo de confirmación. Primeiro se construye unha explicación e despois seleccionanse os datos que parecen sostela e finalmente ignórase ou minimízanse aqueles que a contradicen. Nos Galindos, a ausencia inicial do capataz pois foi tratado como unha proba de culpabilidade, pero unha ausencia tamén pode indicar que a persoa está escondida, secuestrada, ferida ou morta. Neste caso, estamos falando de que estaba morta. A investigación dun homicidio comeza moito antes de que o laboratorio analice as mostras. Estamos falando de que o xuez que chegou ali a escena do crimen tardou 24 horas, o sea, chegou 24 horas despois, ¿no? Durante ese período, veciños, curiosos, xornalistas e outras persoas circularon libremente por distintas zoas da finca, cosa que hoxe en día parecería totalmente inaudito, ¿no? De feito, o propio xuez Antonio Moreno Andrade describiríanos despois unha situación extraordinariamente grave. Decía que a finca pues permaneceu aberta, que incluso algúns mobles chegaron a ser cambiados de sitio. Esto, claro, esto significa que a escena primaria deixou de existir, ¿no? Era unha escena alterada por decenas de persoas, pensemos que as consecuencias de unha investigación criminal son gravísimas, ¿no? Porque unha pegada de calzado, por exemplo, pois agora xa non é que pudera pertencer ao autor, a un traballador, é que agora podía ser dun veciño, podía ser dun xornalista, podía ser de calquera que estuvera por ali, o mesmo con unha cachumba, ¿no? Que podera ser fumada antes do crime, os mobles desplazados tamén poden modificar a interpretación de unha escena de loita, incluso os rastros de sangue podían quedar pisados, transferidos ou parcialmente destruídos. En criminalística existe un principio básico que eu cito moito asociado a Edmund Locard, que é o pai da criminalística, que di que todo contacto deixa un rastro, pero tamén ocorre o contrario. Cada acceso indebido pode destruir un rastro anterior e crear outro falso. Entón, aquí estamos falando de que a contaminación nos Galindos non foi unha incidencia secundaria. Podemos incluso definirlo como unha catástrofe probatoria, porque evidentemente alterouse totalmente a escena, ¿no? Co cual, pois, a investigación criminal, tenendo en conta tamén os protocolos e as limitacións da época, pero realmente a investigación criminal desde o principio pois foi moi cousa, ¿no? Un dos aspectos máis chamativos do caso pois é a pluralidade de mecanismos homicidas, porque Manuel Zapata e Juana Martín foron golpeados brutalmente, Ramón Parrilla foi abatido como unha escopeta, Xosé González e Asunción Peralta foron golpeados e despois quemados. O sea, estamos falando de tres tratamentos diferentes. ¿E que pode significar isto? Bueno, pues que a primeira posibilidade a intervención de varios autores, distintos suxetos poden actuar con armas diferentes, un pode golpear, outro controla a vía de escape, outro participa no traslado dos corpos. Tamén unha segunda posibilidade de que un só autor utilizara os medios disponibles según evolucionaran os acontecementos, inda que realmente isto plantexa moitas dificultades, porque matar a cinco persoas adultas en distintos puntos dunha explotación agrícola, impedir fugas, mover cadáveres, organizar un incendio e ocultar o capataz, estamos falando de que isto exixe tempo, unha boa capacidade física e control situacional. Inda que non é imposible que actuara unha persoa, dende logo, desde un punto de vista de unha perspectiva probabilística, a probabilidade de autores ou al menos a existencia de colaboradores, pois resulta moi razonable, ¿no? E despois tamén debemos diferenciar entre a violencia instrumental e a violencia expresiva. A violencia instrumental emplease para lograr un objetivo, para silenciar, controlar, eliminar unha testimonia ou evitar unha denuncia, mentas que a violencia expresiva pois contén unha maior descarga emocional. Estamos falando de ira, de resentimento, de vontade de castigar. E aquí vemos tamén na escena pois golpes extremadamente destructivos, ¿no?, que realmente podrían encaixar máis incluso pois con esa violencia expresiva, con esa vinculación emocional, ¿no? O crimen foi aparentemente complexo, pero claro, tamén a súa execución nos está falando de elementos improvisados, violentos e caóticos. De feito, Francisco Gil Chaparro definiu-no como un crimen ao mesmo tempo burdo e perfecto. Burdo pola forma da súa execución e perfecto pola imposibilidade final de identificar judicialmente os seus responsables. E non só non foi perfecto porque os autores non deixaran indicios, foi perfecto porque, como vimos, os indicios non foron protexidos, interpretados ou conservados adecuadamente. É o que se fala moitas veces de que non existe crime perfecto, sino investigación negligente, ¿no? No caso do crime dos Galindos, pois estamos falando desta segunda hipótesis, ¿no? De feito, a revista Guardia Civil do Centro Universitario da Guardia Civil, que está moi enfocada ao punto da criminalística, fala tamén de este fracaso, ¿no?, de realmente que non se asegurara a escena do crimen no caso dos Galindos. Na Guardia Civil da época chegou a soster que José podía haber cometido os asesinatos e suicidarse despois no incendio. Eso podría pechar o caso ao redor dun dos propios falecidos, ¿no? Estamos falando de que o morto, obviamente, non vai a contradecir a versión, non podría tampouco contradecir a reconstrucción, non podría aportar unha coartada e tampouco podría denunciar irregularidades, ¿no? Pero anos despois, as novas autopsias e exhumacións revelaron datos incompatibles con aquela teoría, porque José González presentaba graves lesións craneais, ¿no? Ademais, os seus restos mostraban mutilacións ou amputacións producidas no contexto da acción homicida, probablemente feridas de defensa. Non podía executar a secuencia criminal que se atribuía e suicidarse posteriormente nesas condicións. Pero bueno, esta foi unha das hipótesis. Falouse tamén de si fora un crime improvisado ou planificado. Realmente tampouco hai moitas teorías sobre eso, e os datos tampouco son excesivamente relevantes. Cales son as hipótesis máis destacadas, no? Despois de 50 anos, cales son as teorías, no? que se manexaban e que se manexa neste caso? Bueno, pois a primeira, que pudo ser un conflito sentimental. Estamos falando de que unha liña habitual en homicidios cometidos en comunidades pequenas, pero bueno, unha hipótesis sentimental debe explicar 5 mortes, varios escenarios, o incendio, a ocultación dos corpos. Temos que saber quen tiña o motivo, quen disponía das armas, como controlou a 5 adultos, por que asesinou a quenes non formaban parte do conflito, que me axudou a trasladar os corpos. Realmente, se non temos unha resposta probatoria a esas preguntas, a hipótesis sentimental queda bastante incompleta. Outra hipótesis tamén que se manexou foi a disputa laboral, conflitos entre traballadores, resentimentos, tensións pola organización da finca. Esta ten unha ventaxa sobre a anterior, sitúa o posible responsable dentro dun entorno que coñecía perfectamente, pero realmente tamén presenta o mesmo problema, no? Que ten que explicar toda a complexidade do conxunto. Tamén se manexou a hipótesis de tráfico de drogas, contrabando. Estamos falando de que realmente esta sería unha teoría, podríamos considerar atractiva, porque permite explicar o silencio, a violencia, a aparente impunidade, pero nunca apareceu nos Galindos unha base probatoria firme que demostrara que os 5 mortas estuveran relacionados con unha red de narcotráfico. E despois hai outras tamén un pouco pintorescas. Estamos falando de xulio de 275, quedaban 4 anos para, digo, 4 meses para que morrera o dictador. Hai unha hipótesis dunha trama militar o política. De feito, Xuiz Moreno Andrade chegou a referirse a unha suposta reunión secreta de militares de alta graduación celebrada no Cortijo. Tamén sostuvo que podía haberse producido pois contactos destinados a limitar a presión investigadora sobre o propietario. Estas afirmacións foron difundidas públicamente, pero non chegaron a transformarse nunha prova judicial concluinte sobre a autoría do crimen. A mí isto lembrame tamén o caso dos marqueses de Urquijo, que xa falaremos tamén de este tema, donde o inspector encargado da investigación tamén denunciou numerosas trabas na investigación criminal, e de feito chegou a deixar a policía exercer como abogado. Él era licenciado en Dereito, acabou exercendo como abogado. Hai outra testemunha tamén que podemos calificar como mínimo de inquietante, que era dun traballador dunha finca próxima, que dixo que o día dos crimes que veu pasear a un veciño un individuo por ali, que iba como apariencia militar, iba con ropa militar, estaba ensangüentada, portaba y que realmente parecía como si portara algún moxeto, ¿no? Que extrañoulle moito, ¿no? Ese individuo por aí, ¿no? Pero bueno, tampouco sabemos se a testemunha é verdadeira. Non se inspeccionou pola zona buscando pois roupa ou alguma evidencia física. Despois as autopsias pois perdeuse moitísima información, porque como refire Margarita Landi, que a xornalista de sucesos del caso, algúns corpos incluso foron lavados antes de que chegáramos os forenses, non? Entón, a isto de das limitacións que tiñan na época, pois únese tamén incluso pois certas destruccións de evidencias incluso nos corpos, ¿no? Antes de que os forenses puderan facer as autopsias. Hubo tamén errores na documentación. En 1981 reabriuse o caso, desarrollaronse novas diligencias, pero bueno, a degradación das evidencias limitaron moito as posibilidades, ¿no? E cando a ciencia chegou, pois, como xa faláramos, realmente moitísimas evidencias pois foran destruídas, ¿no? As últimas investigacións aparecen ahora no 2025, incluso neste ano, que están incluso falando de pegadas genéticas, pero bueno, estamos falando de algo que realmente é importante, que o delito prescribiu en 1995, ¿no? Entón, pues bueno, ahora podemos falar de criminoloxía histórica, pero realmente, inda que aparecera o culpable, pois xa non podría, culpable ou culpables xa non podrían ser xuzgados, ¿no? En 1924 Francisco Gil Chaparro publicou Los Galindos, el crimen de los silencios, que é un libro que recolle décadas de traballo xornalístico, bueno, o seu enfoque ten unha virtude esencial, que non promete, ¿no? Evita ademais unha solución espectacular, ¿no? Un libro onde recopila documentos, testemunhas e materiais, algúns inéditos, e que bueno, pues que non entra no campo das conxeturas, ¿no? Pero bueno, o que podemos decir é que 51 anos despois, pois o crimen dos Galindos, como decía a revista, o artículo que se publicou nesta revista da Guardia Civil, é a anatomía dun fracaso institucional, ¿no? É así, o sea, realmente isto é un fracaso desde todos os puntos de vista da investigación criminal. Afortunadamente hoxe non pasaría isto. Afortunadamente hoxe en día pois as escenas acótanse totalmente por parte das primeiras forzas de seguridade que chegan a zona, bueno, pois é algo totalmente moito máis profesional, ¿no? Os Galindos, pois, continúa sin unha verdade judicial. Non sabemos quenes entraron aquel día no cortijo, a intención criminal. Non sabemos tampouco cal foi o móvil exacto. Non sabemos se os 5 mortes estaban planificadas ou se a violencia expandida.

0: Hoxe en día, pois, as escenas acótanse totalmente por parte das primeiras forzas de seguridade que chegan a zona, é algo totalmente moito máis profesional, non? Os Galindos, pois, continúa sin unha verdade judicial, non sabemos quenes entraron aquel día no cortijo, ca intención criminal, non sabemos tampouco cal foi o móvil exacto, non sabemos se os 5 mortes estaban planificadas ou se a violencia expandiuse para eliminar testigos, non sabemos tampouco hasta que punto determinadas influencias chegaron a frear as pesquisas, non sabemos tampouco que indicios desapareceron durante as primeiras 24 horas que son vitais dentro da investigación. Si sabemos que 5 persoas foron asesinadas, que a escena non foi protexida, que numerosas persoas accederon a ela e que desde o principio formularonse hipótesis prematuras que convertiron algunhas víctimas en sospeitosos. Tamén que as exhumacións desmontaron parte do relato inicial e que o procedemento terminou sin condeados. Realmente esta é a traxedia, porque as familias destas persoas pois realmente non superon nunca que sucedeu no crime dos Galindos. Os crímenes evidentemente prescriben xurídicamente, pero a necesidade de coñecer a verdade non prescribe nunca. Eu creo que deberíamos quedarnos con isto para rematar este programa.
1: Falabas dun libro hai uns minutos, deixame que tamén apunte que existe unha serie en recente. Non a vin porque non estou suscrito a Prime Video, pero teño constancia de que está moi ben, chamase Los Galindos, toda la verdad, e efectivamente pues, fala deste crime terrible de hai 50 anos que nos trouxo hoxe de novo a memoria o noso amigo colaborador Luis Salamancos. Luis, algo máis que engadir?
0: Bueno, pois que animos nosos ointes a que vexan a serie, que lean o libro e que indaguen, porque como comentaba antes, inda co crime este prescrito, pois a verdade, o desexo tamén de coñecer a verdade, non? Entón, pois, creo que pode ser unha boa tarea para este verán.
1: Sen dúbida. Escoitámonos en setembro. Felices vacaciones. Gracias, perfecto. Luis.
0: Igualmente. Venga, chao, chao, chao.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¡Máxico!
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost vai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
6: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
5: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
6: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
7: ¿Levamos toallas?
8: ¿Toallas?
7: Sí. ¿E os bañadores?
8: ¿Bañadores? Muy bien.
7: ¿Lentes de sol?
8: Están. Fáltanos algo.
7: So, doar.
8: ¿Doar?
7: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
9: Xunta de Galicia.
10: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.

0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Hoxe é 26 de xullo, onte foi o día de Galicia, pero realmente o día de Galicia é todos, son todos, todos os días do ano debemos de celebrar, pertencer a esta terra. No programa de onte recopilamos máis de 50 voces, xente do mundo das artes, da cultura, do asociacionismo, que expresaron o que significaba para eles esa xornada. Algún quedou no tinteiro, polo que hoxe imos a repescar un que non podemos escutar no día de onte, tratándose ademais do delegado do goberno Pedro Blanco, que nos mandaba esta mensaxe.
2: Bos días, bo día aos ouvintes da Radio Voz. Son Pedro Blanco, delegado do goberno de España en Galicia. E para min, este 25 de xullo é un día para celebrar o que somos, unha terra orgullosa da súa lingua, da súa cultura e da súa identidade, do talento dos galegos e das galegas, que fai máis grande cada día o noso país. Feliz día de Galicia.
1: Pedro Blanco, yo delegado do goberno en Galicia. Feliz día de Galicia, institucionalmente, onte sábado 25 de xullo, pero insisto, todos eles son o día da nosa terra. Xa na segunda hora de programa buscaremos en nada ese tempo de psicoloxía con Teresa López Cobo. Os imos falar de chantaxe emocional. Despois estaremos en Catoira porque está chamando as portas xa unha nova edición de ese desembarco vikingo, do que falaremos co concelleiro de cultura Raúl Gómez. Repescamos tamén hoxe o noso tempo de como canse gatos, eses minutos reservados aos pequenos amigos peludos, as mascotas, con o noso veterinario de cabeceira amigo Juan Luis Amor. Eso será ás 12:30, xusto antes de abrir o tempo de voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Nada, un consello antes de poder saudar a Teresa López Cobo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Ata o 3 de agosto estás a celebrar unha nova edición do desembarco de Catoira. Os días fortes aínda están por chegar, malla que as actividades xa comezaron. O concelleiro de Cultura deste Concello Pontevedrés, Raúl Gómez, e témolo con nós. Raúl, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal? Como estamos?
0: E así, xa comenzaron, non, as actividades?
1: Sí, comenzamos xusto, hoxe comenzamos ca terceira edición do torneo Romería Vikinga Viking Race de Xadrez, que a BTT Ruta Vikinga. Ahora mismo temos en competición aproximadamente 300 ciclistas e cerca de 150 xogadores de xadrez aquí en Catoira.
0: Bueno, pues hoxe con esa actividade, pouco a pouco, o programa vai ir increscendo ata chegar aos días fortes, que serían cales?
1: Bueno, os días fortes, evidentemente, o día forte o domingo, o primeiro domingo de agosto, como sempre, co desembarco, pero o sábado temos concertos, o venres temos un concerto precioso que vai a facer Fillas de Casandra en formato dúo no ámbito, no espazo das Torres Oeste, cun fondo maravilloso, un fondo patrimonial e de paisaxe precioso. Temos o teatro durante toda a semana, temos unha proxección de cine na rúa, temos unha actividade que incorporamos este ano a Vikinguiña pola semana tamén. É dicir, vamos a desenvolvendo moitas actividades ao longo de toda a semana.
0: O feito de que series que falan dos vikingos fosen moi populares, tiveran moito éxito, fai que eventos como este, ou que se celebraba esta mesma fin de semana no Vicedo, estén collendo máis folgos, Raúl?
1: Pois é difícil de... non sei o que pasará no Vicedo, porque aquí levamos a 66 edicións, e claro, ten unha tradición tan grande que é moi difícil valorar si hai un evento en particular que lle dé máis pulo a romería. Nos o que percebimos é que cada ano ven máis xente, aquí é moi difícil cuantificar. Abrimos un mercado vikingo durante o fin de semana no centro da vila, que tamén, polo que pasa, unha cantidad de xente de persoas. Entón, claro, para mí é moi difícil valorar. Supoño que todo aquilo que poñan valor o mundo e a historia dos vikingos, pois evidentemente pon en valor tamén o que sucede aquí en Catoira, non?
0: Este é un deses eventos que pon a un lugar no mapa. Ninguén é capaz de falar de Catoira sin asocialo ao seu desembarco. Primeiro porque esas torres do oeste comandan, non, a vila, polo que evento e concello están ligados de por vida, non?
1: Sí, bueno, esto evidentemente xa non hai forma de darlle marcha atrás. Aparte, está moi ben que sexa así, non? Aquí os habitantes de Catoira, sempre que nacen Catoira, son vikingos desde o primeiro día. É unha cousa moi curiosa, da cal hai algunha explicación por aí, que incluso Manolo Gago dá do tema, porque aquí somos todos vikingos e non somos, digamos, paisanos catoirenses. Pero sí, aquí hay una identificación plena entre el mundo vikingo y Catoira, ¿no? Esto vendado precisamente por ser o primeiro paso en Galicia que por lo que tenían que atravesar los vikingos. Y hubo una identificación y así continúa. Y es maravilloso, que decíamos, esto nos da una proyección también de cara a toda Europa y internacionalmente enorme, porque celebramos una festa... probablemente a festa vikinga máis importante do mundo, sin exagerar, quer dizer, porque a cantidad de xente que se congrega aquí para ver o desembarco é enorme, non?
0: Eses vikingos, que teñan como obxectivos tesouros de Compostela, non?
1: Sí, bueno, os vikingos, de feito...
0: Bueno, teñen moitos obxectivos, non?
1: Claro, moitos, pero
0: Compostela era un dos retos, por decirlo
1: así. Compostela e calquer cousa que... De feito, a propia palabra vikingo é o que significa eso, é dicir, ir en busca de negocio, non? Un pouco, que era o que facían os vikingos cando se chegaban por esta e por calquera outra terra. E non necesariamente violento, quero dicir, a xente identificaba os vikingos habitualmente con violencia, pero os vikingos eran excelentes negociadores, que eran capaces de chegar a un reino... que estivera en en conflicto con outro e aliarse con un e pouco tempo despois pasar o bando contrario se lle pagaban máis. Eles viñan a facer negocio e cando o negocio non era posible si que rapinaban e si que se dedicaban a saltar, non? Pero é un mundo moi interesante. Fai pouco, o ano pasado, estivo a ver a exposición na Cidade de Cultura.
0: Sí, falamos dela aquí neste, claro, neste programa, sí.
1: Claro, que é moi interesante, de verdade que é moi interesante. E un mundo, pois, pues, eso, moi, como diría, cheo de novedades, porque o que se pensa dos vikingos habitualmente non coincide exactamente co que en realidad era.
0: O cine, as series, bueno, sí, busca sempre, bueno, pues, o máis impactante, pro... non? Ese espírito, claro, despiadado, pero efectivamente... E pues,
1: a propia,
0: claro,
1: mitoloxía, non? Que se creou, sí, ao redor deste... deste povo, non? Deste povo que somos nós, a ver se nos entendemos. Quero dicir, efectivamente, vikingos se asentaron por aquí tamén, se asentaron en Galicia, como é coñecido, e, bueno, pois tamén deixaron a nosa pegada, da súa pegada en nós, non? Nos somos un conglomerado de povos que nos foron visitando, aparte dos nativos.
0: Por suposto. Cal é o segredo desta festa, cal é o ambiente que se respira, como lo explicaría, sobre todo, a que nos estea a escoitar, que nunca se achegara. Eu, pois... creo que un dos segredos, si estou equivocado, corríxeme, Raúl, é a aplicación da veciñanza, non?
1: Claro, que precisamente esa é a clave. O segredo desta festa é que sen os veciños e as veciñas a festa non existe. Isto é así, é dicir, aquí non se contrata ninguén para facer de vikingos, non se contratan barcos para que veñan navegando por Ulla con foráneos. Aquí a xente, as mulleres e os homens de Catoira, que están 100% implicados na festa, sempre, ademais sempre e de sempre. É dicir, a obra de teatro, aínda que está dirixida por Ibuprofeno Teatro, que é un grupo profesional, os actores e as actrices é xente do povo. Quen sube nos barcos e se tira o río e a lama é xente do povo. Quen participa nas actividades máis relevantes da festa é xente do povo. É dicir, aquí, digamos, o que nos distingue respecto a outras festas de carácter etnográfico que hai, bueno, pues por todo Galicia, por toda España, non? É que aquí a xente se implica en todas as actividades que están programadas. Para non só para disfrutalas, sino para ser os protagonistas, que é o realmente importante de Catoira, non? Por eso a xente cando chega aquí, digamos que se sorprende moitísimo que os que van no barco, pois pues, sexan xente de aquí, xente que fai de vikingo e fai o vikingo dunha maneira absolutamente implicada, non?
0: Bueno, días fortes, sábado e domingo, vendere a fin de semana, o sábado cargado de música, o domingo xa co desembarco. Información de servizo para a nosa audiencia, horarios e consellos, que lle temos que transmitir, Raúl?
1: Pois mira, primeiro que poden vir calquer día a partir de hoxe, porque as actividades son numerosas. Entón, na nosa web e nas redes sociais, xa nos estrenamos redes sociais exclusivas para a Romería Vikinga, xa non só é a través do Concello de Catoira, senón que temos unha conta oficial de Romería Vikinga en Instagram e en Facebook, e aí teñen todas as novidades día a día, todos os, digamos, a programación, etcétera, etcétera, igual que nas redes sociais do Concello e que na web do Concello. Que veñan con calma, con moita tranquilidade, o domingo con moito tino, se veñen ao desembarco, procuren non meter os vehículos no centro do povo, porque vai estar cortado. Hai zonas de aparcamento habilitadas ao redor da romería e incluso moi cerca das torres, e que, nada, veñan a disfrutar. E lembrar que nos inauguramos, cando chegamos ao goberno, no ano 2024, fixo esa primeira vez, o que é o desembarco vikinguiño, que é un desembarco exclusivo para nenos e nenas.
0: Estará Viki, non?
1: Sí, y ahí parece, podría
0: estar. Que temos anos, recordamos unha serie que era fabulosa, Vicky o Vikingo, que era un neno vikingo, que era...
1: Este ano xa temos 140 nenos e nenas apuntados, que unha barbaridade, nos vai obligar a estar dando voltas continuamente nos barcos, pero estamos encantados, e que bueno, que se acheguen a velo e a participar e a disfrutar os concertos e todo o que temos aquí, sempre con moito sentido e con moita diversión, pero con moito sentidiño, non?
0: Claro. Qué chulada, Catoira, qué chulada o desembarco, as actividades xa comezan e así sin parar ata o domingo da vindeira semana, o día máis forte co propio desembarco e o día despois.
1: Claro,
0: e efectivamente, o día despois, o luns, o desembarco junior, non?
1: Pode dicirlo. Sí, sí, sí, temos por ese pola mañá un desembarco habilitado a nenos ata 14 anos, quero recordar, e que está aberto a todo o mundo, evidentemente. Solo se establece unha condición, que é que teñen que ir caracterizados de vikingos, porque senón perde un pouco a esencia. E despois pola tarde seguimos con actividades destinadas ao público máis familiar, o propio lunes. Pero o día potente sempre o domingo, co desembarco, o sábado co xantar vikingo, donde, bueno, aproximadamente cada ano veñen comer unhas 900 persoas, de todas partes, eu diría que do mundo, porque nos temos atopado con xente de Europa e de América, que veñen comer aquí, seguramente de outros continentes tamén, e despois a noite co concerto, digamos, estrela.
0: Bueno, pues o sábado habrá moita música, creo que un dos grupos que estarán actuando é daqui da Ría, non, Raúl?
1: Sí, o sábado temos a Mondra, Noveloudo, daqui da Ría, Lisdesia, que son 4 grupos punteiros, nos apostamos sempre por música galega e en galego, se é posible, e grazas pois ao talento de moita xente que está aí producindo música, é posible, e pensamos que vamos a ter un conciertazo importante, e o domingo tamén temos un moi bo concerto, que vai estar Treixa Dura, e máis o Sonora Machine. Esa, como comentei antes, o Benres, pois temos a fillas de Casandra, que van tocar no espacio das Torres, que sempre tocar nese espacio é algo máximo.
0: Dende logo que sí. Bueno, pois, veña, con daqui da Ría, pechamos a entrevista a modo de exercicio de crecemento de cara a todo o forte do desembarco vikingo de Catoira, e que temos ao longo destes días con especial fincapé a vindeira fin de semana cos días fortes. Raúl Gómez, concelleiro de Cultura, grazas por estar con nós.
1: Nada, gracias a vos y invitado todo el mundo a Ramería.
0: Así son de aquí de Ría. Después estaremos en Rianxo, antes de buscar o noso tempo distendido, con vos sentido de humor, do señor Fernando de Mondo Niedo, na reviravolta.

0: Verde o marrón.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
2: So doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
4: Xunta de Galicia.
5: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
6: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
5: Sogama, por un futuro sostible.
7: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
8: Entra en elclubdelaradio.com.
7: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
8: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
9: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
10: A nosa nova convidada é Estefanía Padullés, autora de Memoria de Sombra y Bosque.
11: Un libro que estará presentando hoxe domingo na Feira do Libro de Rianxo a 6:30 PM.
10: Estefanía, que tal? Bo día.
12: Hola, bo día, moi ben.
10: Bueno, un libro co que queres falar da realidade dos centros de menores, non?
12: Sí, era unha cousa un pouco descoñecida, verdade? Entón, bueno, xurdiu un pouco o tema é que eu quería un pouco falar do trastorno mental, quería, tiña moita lembranza da dificultade da adolescencia, non? Chamoume a atención isto do centro de menores porque, bueno, a través de un amigo que traballou ali moitos anos, descubrín moito o prexuicio que tenemos sobre como funcionan estes centros. Non xa por, a lo mellor, imaginando a pena e a dificultade e tal, sino moitas veces o funcionamento, a diferencia que hai a veces coas películas que temos vistas. Un gran desconhecemento tamén penso por a falta de interese. Pareceume un bo punto de partida para enfocar toda esta cousa, todo este tramo da adolescencia da que eu quería falar.
10: Uh-huh. Bueno, ti es galega de adopción, non? Sí, escolles o rural da nosa terra como teu xeito de vida, e as túas primeiras experiencias coa literatura son a través de libros infantis juvenis. É así, Estefanía?
12: Sí, correcto. Empecéi máis ben coa ilustración, despois xa co texto, facendo libros, o sea, o álbum ilustrado infantil así completo co texto. Logo, pouco a pouco, pois xa como escribindo máis, ¿no? Como xa para nenos máis maiores, pero eu sempre tive esta cousa de escribir máis, de ir crecendo, ¿no? Como escritora, e agora eu penso que madurei o suficiente co que teño xa feito, co outras cousas, para facer xa novela. E bueno, xurdiu a oportunidade e bueno, teño que decir que intentei aproveitala.
10: Uh-huh. Unha novela que podemos, non sei se etiquetala como fábula de terror, non sei se che gusta deste xeito, Estefanía.
12: Es que a mí esto das etiquetas trata
10: vale,
12: moitos temas, o sea, trata sí, moitos xéneros. Entón, a mí como me gustame ler de calquer estilo, ten un pouco de todo. Eu diría que sí, toca un pouco a fábula de terror, porque a mí gustame moitísimo o terror, e parece que saíame natural, disfrutaba escribendo estas cousas, pero tamén ten moito de thriller psicolóxico, penso, e tamén ten un trasfondo emotivo de iso, que eu espero que a xente que a lea recorde moito toda esta sensación, toda esta emoción que supón, esa intensidad que supón a adolescencia. E penso que tamén lectores, adolescentes, destes lectores que están moi adoados a ler, que tamén les pode gustar.
10: Bueno, adolescente, a protagonista, Alina, 15 anos. Quen é? Cal é o fío condutor? No, obviamente non fagas spoiler, non nos contes o final, pero como é a trama.
12: No, ademais, esta novela, eu estou todo o rato como, non se pode desvelar, porque ten varias sorpresas, entón, claro, é difícil falar dela, o sea, costame bastante de falar dela, pero bueno, está acotada nun verán de Alina, que vai pasar dos 15 anos aos 16, trata moito este que vas a facer coa tua vida, no? Esto, ese momento no trascendental que xa estás crecendo, que tens que decidir, que moitas veces pasanos iso, no? Na adolescencia, cos estudios, hai que está aí a semente, no, para o que vamos facer o que queremos ser de adultos, que iso tamén é moi complicado e moitas veces nos paraliza. Entón, está acotada nese verán, está moi rodeada de natureza, porque para mí é, bueno, por eso tamén xa este bosque no título, no, porque o bosque o impregna todo. O sea, para mí o bosque é fundamental. Eu doume conta tamén que é parte tamén de toda a miña literatura, e vese en nos contos de nenos, aínda que sexan 16 páxinas, tamén vese eso, que o bosque o rodea todo, ¿no?
10: O bosque que é máxia aquí en Galiza, que imos decir, non, Estefanía? Que crea un ambiente, pues, ben acaído, non, para este tipo de relatos.
12: A ver, para mí é fundamental Galicia, sempre falo moi ben de Paradela, do rural galego, e para mí é eso, é máxia e é fogar, ¿no? Eu saio de casa e teño xa aquí o bosque, a mí o bosque acompáñame e inspírame moitísimo. Entón, sí, claro que ten esta parte, pero en moita literatura galega tamén sae, ¿no? Eso do bosque, para mí é básico.
10: Como escenario, ¿no? Da nosa masia, sí. Incluso dos nosos ritos. Sí. En todas as novelas, en todos os libros, en toda a literatura, sempre a experiencia persoal pues está presente, ¿no? Dende ese punto de vista, canto de autobiográfico hai en Memoria de Sombra y Bosque. E canto de Estefanía Padollés está no que contas de Alina.
12: A ver, eu penso que, claro, os escritores moitas veces se nos pregunta isto, claro que hai parte da miña experiencia e de como eu percibo a vida. Bueno, hai iso de mí, pois como artista, tanto tamén no debuxo, é unha maneira de expresar o que entrou en mí, no, digamos, o de entendelo, expulsarlo, no, para verlo o relatarlo. Entón, sí, ten parte de mí. Ademais, é unha novela que foi moi lenta. Eu xa digo que foi neste momento que tiña eu a madurez para sacala. Ven de moito escrito no pasado, digamos. De lembrar moito de estas dificultades de adolescencia, ¿no? De esta intensidad y de este dolor y de esta especie de enfermedad, esta especie de varicela que é adolescencia, ¿no? Que hai que pasala. Entón, eu escribía moito, debuxaba moito, e recuperei moito diso que tiña escrito, pois para intentar ser moi honesta con o que eu sentí e co que pode sentir un adolescente.
10: Os menores dos centros son como uns esquecidos, non? Mesmo no presente, ás veces, e por desgraza está no punto de diana, non? Que reflexión facemos ao respecto, Estefanía?
12: A ver, si teño que decir alguna cousa, eu diría que non teñamos medo e que nos acerquemos a ver o que é esta realidade, porque ni é un... Ni é un valle de lágrimas, ni é unha cousa como unha gran pena, ni é tampouco un seres que son como monstruosos, o eu diría iso, que miremos e intentemos comprender acercándonos a esta cousa, a estes nenos que están ali, que son nenos igual que calquer outro e que teñen as cousas como calquer outro. Eso é o que

0: Una cosa, eu diría que non teñamos medo e que nos acerquemos a ver o que é esta realidade, porque ni é un valle de lágrimas, ni é unha cousa como unha gran pena, ni é tampouco un seres que son como monstruosos, ou eu diría iso, que miremos e intentemos comprender acercándonos a estes nenos que están ali, que son nenos igual que calquer outro e que teñen as cousas como calquer outro. Eso é o que quería tamén eu transmitir, ¿no? Na miña novela todos estes nenos pues les pasan cousas malas, tamén les pasan cousas boas, teñen claro que teñen máis dificultades co resto, pero bueno, con estas dificultades pues tiran para adelante. Entón, era un poquinho eso, ¿no? Como que quitémonos os prexuicios, sobre todo.
1: Pues non é pouco, é un bo propósito. Claro. ¿Quién edita Memoria de Sombra y Bosque?
0: Pues Hércules, creo que son os que sempre me deixan medrar, ¿no? Como escritora, con todas as cousas que se me van ocurrindo de facer. Como eu teño que agradecer moito que esta novela se mimou moitísimo. Quero decir que esta novela ten moitas correccións, apreciaron esta novela para facerla lenta. Quería reivindicar tamén un momento que saen moitísimas novidades, que isto estamos nunha cultura de facer e consumir e tirar e todo vai deprisa. É unha novela moi lenta na elaboración, lenta na corrección. Entón, eu gustaríame que fora un poquinho como ese pan que está feito de masa madre, ¿no? E que se valorara un poquinho isto. E tamén, pois, iso, agradezo moito a editorial, iso, que sempre me deixa como facer cousas novas, non acota ni os tempos ni me censura nada, me deixa moitísima libertade. En esta, pues, creo eu que apostaron moito por esta novela.
1: Pan de masa madre, gustoume esa metáfora, de verdade que sí.
0: Que din os primeiros metáforas.
1: Sí. Que din os primeiros lectores, os que rematan Memoria de Sombra y Bosque, cal foi o retorno que che foi chegando desas primeiras lecturas, Estefanía?
0: A ver, a mí, cando a xente me di que chora, gústame, porque ademais non é unha novela como de... non é cursi, ni moito menos.
1: Non é amable, vaya.
0: No, ni melodramática de buscar a chorera, porque non a busca, pero entón quere decir que emociona. E tamén agradezo moito cando me din que está ben escrita, porque tamén fixen moito esforzo para escribirla ben, un pouco en homenaxe a haber leído tanto, un pouco homenaxe a todos esos escritores que acompañaronme a mí tanto, procuré iso. A lo mellor non é fácil de ler, pero a persoa que lee, si aprecia e ve que está... que a intención é de que estivera ben feita, pois iso tamén agradezo moito. E bueno, é un pouquiño o que aprecio do que me está chegando agora, pero bueno, aínda é moi moi recente. Entón, si teño xente que a leo, que lle gustou moito, que é bueno, que chegame isto, que está ben feita e que emociona. Entón, bueno, isto a mí encheme de honra, ¿no?
1: Estefanía Padullés presentando hoxe na Feira do Libro de Rianxo a 6:30 Memorias de Sombra y Bosque. Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte.

0: Directa de Galicia. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿Eos bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras. De levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría.

0: Es como cada domingo, por derradeira vez en esta tempada radiofónica, abrimos este tempo de Ribera Volta, como siempre. Con nos, o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de puzle animación para este tempo cargado de buen sentido de humor, distendido. Señor Fernando, ¿qué tal? Bo día.
1: Pues muy buen día, muy bien. No fin de semana, yo creo que de más festas de Galicia.
0: Sí, sí. ¿Cómo celebró onte sábado ese día?
1: O Santiago, aquí yo celebro en un barrio aquí muy fermoso de Mondoñedo, un barrio, ¿sí?, de los Muiños.
0: Con festa de artesanía, con feira de artesanía, ¿no?
1: Ahí, ahí.
0: Perfecto.
1: Eso es. A verdade é que, bueno, celebro eu, celebrámolo 100.000 persoas que chegan a Galicia, porque eu penso que será o fin de semana no que nos vemos máis,
0: sí, sí,
1: máis poboados de todo o ano.
0: Por certo, que nunca fora a ese barrio dos Muiños, ainda tengo oportunidade de facelo hoxe, con esa feira de artesanía, pero eu recomendo yo que faga en calquera outro interés, se non pode,
1: sí,
0: porque
1: é, sí, sí,
0: como unha mini Venecia, ¿eh?
1: Bueno, nin tan mini. Nin tan mini. Querendo andar, ainda hai pa andar, ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Que hay... Pero sí, é fermoso, é verdade que ver a Uguiña, que este ano, bueno, a auga está empezando,
0: sí,
1: a ser escasa. Mira que choveu na primavera,
0: claro.
1: Sí, pero agora xa a cousa empeza. Pero bueno, é o verán,
0: sí,
1: dixo,
0: sí,
1: outro. Veñen turistas e falta auga.
0: Claro.
1: Non pode haber de todo.
0: Efectivamente, sí, unha cousa ou outra. Bueno, buscamos a primeira nova, esas que seleccionamos con mimos sorprendentes, que non nos inventamos, que sucederon. Por exemplo, unha influencer española, influencer, youtuber, antigamente charlatans, rachas a chorar ao revelar que durante a súa última viaxe, que despois desa viaxe, non para de ir ao baño. Claro, é un pregúntase. Claro, cando estás publicando toda a túa vida, pois tens que tamén dar conta de estas cousas non tan agradables, non?
1: Sí, bueno, tens que dar conta se queres, porque quero dicir, tamén se pode obviar alguna cousa. Pero bueno, e a rapaza, claro, saese de viaxe, píllanse virus e enfermidades que non contaron con elas, e despois vese apurado.
0: Pero, moi apurado, sí, cando...
1: Non sei se vería
0: contar todo. Como nas Pringles, non? Cando faz pop, xa non hai stop.
1: Sí, sí, aí fixo pop e
0: o momento
1: xa está. Pero bueno, eu penso que tampouco non habría contar tantos detalles.
0: Ainda
1: que sea un no, creador pero... de contenido, hai, sí, que mirar, sí, tamén o contenido.
0: Eu xa non falo agora tanto da creadora de contenido, non? Senón de a quen lle interesa estar gastando o tempo da súa vida mirando unha pantalla sabendo que fulanita pues, ten unha diarrea porque foi... Eso é importante, pero que xa aporta? Hombre, pues, aporta xa mañan un consello de ai, cando teño que ir... Cando vaya por aí, teño que ser máis cuidadoso.
1: Sí, cando vaya a República Dominicana a beber auga de embotellada.
0: Claro, claro. Únicamente,
1: pero bueno,
0: únicamente.
1: Que quero dicir? Que moitas veces tamén iso non é cuestión de ir por aí, que a veces aquí mesmo...
0: Sí.
1: Oye, pues, coincidiche, pillache un virus...
0: As ensaladillas de verán,
1: Ey.
0: Son como eso, cando un come unha ensaladilla en verán en algún local, debían de poñer a música da peli Tiburón. Chon, chon, chon, chon, chon. Sabes,
1: sí,
0: que o perigo está aí acechando,
1: Ahí, bueno, sí, sí.
0: Ahí con todo, pues bueno,
1: mete
0: xo dente.
1: Cada vez menos, afortunadamente, pero bueno.
0: Sí, claro, os tempos avanzan, sí.
1: Pero sabes que pasa? Que tamén hai tanta masificación, porque eu veixo esta fin de semana do Santiago, é que non vas a ningún sitio que non vexa xente. Que hai tanta masificación que ao final, claro, un trae gastroenterite, o outro ten paperas e o outro mezclamos todo, porque claro, cada vez estamos máis globalizados.
0: Un ten paperas e outro pa mazás, non?
1: Claro, é que isto, eu digo che que eu esta fin de semana do Santiago, non sei a xente que nos colonizará en Galicia, pero...
0: Colonizará, vaya, vaya.
1: Claro, ainda
0: lle dura diante do Día da Patria Galega,
1: É que eu penso que hai máis turistas hoxe en día, hoxe, domingo 26, en Galicia, penso que habrá máis do doble de turistas que galegos. Eu, botándolle unha estimación,
0: Non o sei.
1: Podría habría ser. Que facer unha estatística, a ver que...
0: Home, eu creo que tantos que non, pero bueno. Pero...
1: Ai, eu digo que hai
0: en algúns concellos,
1: sí.
0: Está claro,
1: sí, sí,
0: algún
1: sí.
0: Próximo a onde está vostede, pues está claro que Barreiros, por exemplo, ¿no? Que ten 3.000
1: sí.
0: habitantes, pues o mellor en xullo agosto, pues ten 20.000, ¿no? Claro, está claro que
1: algúns concellos. Eu penso que sí,
0: pero
1: porque,
0: no interior
1: porque...
0: non creo que
1: bueno,
0: eso suceda tanto.
1: Hai tamén moita xente. Eu xa penso que últimamente xa hai tanta xente que xa se busca calquera todos os sitios,
0: Home, todos pues teníamos un encanto, ¿eh? Qué hoyo, claro, ¿eh? Estoy diciendo esto del interior como... No quiero que soy despectivo de que no merece veranear. Por supuesto que sí, que hay mucha gente más que busca tranquilidad, ¿no? Y estar longe de aglomeraciones, claro.
1: Además, eu veixo que esta semana toda tivemos así media hora de calor e a xente ven para aquí porque é o único refugio climático que temos por agora. Non sabemos o que vai durar. No. Pero...
0: Sí, de momento seguimos beneficiados, efectivamente.
1: Exacto. De momento.
0: Bueno, máis novas. A versión rusa de Google Maps revelou por erro a localización exacta das bases militares. Ai, estos rusos xa non son o que eran, eh.
1: Ai, están perdendo facultad.
0: Esto, ahora, con digo, Stalin no pasaba, ¿qué? Que xo digo eu.
1: Pero quen levará a aplicación? Non serán do país este que está un pouco en guerra con eles? A ver se si foron infiltrar. A ver se si foron infiltrar a alguien aí.
0: Sí, sí.
1: Que... Pero bueno, son erros.
0: Sí, vaya erro, ¿no?
1: Bueno, pa os contrarios será beneficioso para eles. Pero eu digo-te que nunca escapa. A información, eu penso que hoxendía non se solta por nada. Aí houve algo.
0: Sí, non?
1: Non sei se non hackearían algo onde desta xente inteligente que hai en todos os sitios.
0: Dimitri, chama o teu curmán ucraniano.
1: Claro.
0: Mándalle isto, non?
1: Mándalle isto que...
0: Igual lhes interesa.
1: Claro, algo pasaría, ¿eh? Non creo que hoxendía unha potencia como a URSS ou outras que hai no mundo que
0: URSS moi viejuno, ahora é Rusia, Federación Rusa. Bueno, Fernando, como usted está pola vella ainda, claro.
1: Pero non sei, porque dentro de pouco volverá a ser a Unión Soviética.
0: Ay, non sei, querem
1: unir.
0: Si estamos volendo para atrás, queda claro, sí.
1: Sí. Para atrás, encima, eu penso que tropezando, ¿eh?
0: Oye, falando de Google Maps...
1: Moitos aspectos.
0: ¿Vostedes saben o que fixo Google hai anos? Fartos de que lle... Bueno, que lle copiaran os seus mapas e sin permiso. Inventouse un pobo para saber se lle estaban roubando ou non.
1: A información.
0: Claro, no, inventouse un pobo, imagina, que non existe,
1: claro,
0: non?
1: Claro.
0: Colocou no, eu que sei, pues, imagina, entre Mondoñedo e Pastoriza. Inventou aí un pobo para
1: un
0: saber
1: pobo ahí,
0: detectar, claro, despois quen usara sin permiso eses mapas. Porque claro, se ti inventas un pobo e despois aparece onde collevo alguén sin permiso...
1: Eso xa o facían os mestres no colexo.
0: Así como? Explique.
1: Inventaban unha pregunta nos exámenes para saber se copiaban uns dos
0: trampa,
1: outros.
0: Non?
1: Claro! Entón, porque no acerto non te pilla naide, pero no erro...
0: Bueno. Outra nova, bueno, esta sí que boa. Que iba a decir, señor Fernando? Remate.
1: Digo eu que as empresas grandes, claro, tamén están expostas a que se copie.
0: Sí.
1: Non sei se cun chuleta ou de outra maneira, pero claro.
0: Copiaba vostede cando era novo nos exames?
1: Eu facilitaba a copia a alguns.
0: Ah, o sea, que vostede era bo alumno.
1: Bueno, estudiaba o que podía 20 minutinhos antes do exame, sempre se fixeron.
0: Eu sempre mantive unha teoría. Xa admito que non fui demasiado bo estudiante, pero estaba en contra de facer chuletas, porque pensaba, hostia, pero si o tempo que me leva a facer unha chuleta, estudiaba.
1: Sí.
0: De copiar, abrir o libro, mira. Porque abrías o libro, era máis arriscado, si queres tú, pero non gastabas tempo previo, non? Pero para estar unha hora facendo unha chuleta, esa hora tamén podías estar estudiando. Non, eu non entendía esa ecuación moi ben, eh?
1: Sí, a verdade é que hai xente que gastaba máis tempo en preparar unha chuleta no bolígrafo BIC.
0: Sí.
1: Ali,
0: obras de arte, eh?
1: Obras de arte despois que fastidiaba a vista.
0: Claro, claro.
1: Para conseguir copiar.
0: Sí, eso,
1: pero bueno,
0: eso na UNED Senior, por exemplo, xa non se pode, non? Porque
1: xa, no.
0: Todos estamos
1: aí en vez de chuleta
0: lentes.
1: Fan chuletón.
0: Claro. Sí. Bueno, esta nova, de verdade, ¿eh? Agárrese. Finxe estar morto para ver quen asiste ao seu funeral. Quería sentir o afecto da xente. Bueno, hai moito personal por aí falto de agarismo, hai falto de amor.
1: Eu digo-che que moita xente pensamos neso.
0: Ah, sí, eu pensei no mito. Bueno,
1: sí.
0: E se morro, quen vai ir?
1: Claro.
0: Pero non podes tomar represalias previas, porque non o sabes. Que coño, fulano non vai ir, pois vais acordar, claro. Tú non o sabes.
1: Pero eu penso que neste caso este non tomou represalias, que ao final invitou-nos a comer. O sea, que tampouco non foi tan mala persoa.
0: Home, non.
1: Quero dicir, pero bueno, pero que non pensou a veces de, jolín, todo o mundo che fai a pelota mentre estás vivo, quen irá?
0: Mm.
1: O día de mañá, quen te acompañará ali? Pois non estaría mal levar unha GoPro, unha cámara destas, e gravalo todo, levar para lá o vídeo e analizalo.
0: Que claro, como non sabemos que pasa despois da morte, igual nos enteramos, igual estás tú aí pues, onde corresponda, vaya, non sei. Aí na luz do túnel dicendo, anda, mira Menganito, vai, pues consérvase ben.
1: Mira Menganito, non contaba con este, mira que me deu callo.
0: Mira Mengana non vir, vaya, co que aturei dela, bueno, sí. Non sabemos.
1: É que ao mellor levas unha sorpresa se consigues facelo, porque tú imagínate que levas toda a vida.
0: Quere vostede o seu enterro, o seu funeral pomposo, muy... íntimo.
1: No, íntimo. Sí, ¿no? Que non veña máis de 100.000 persoas.
0: está ben.
1: Pero quero dicir, como
0: se pega tradicional.
1: Sí.
0: Queres pois as pinzas, sí. Como quere vostede?
1: Eu a min váleme con despois que me boten onde queiran, eh.
0: Sí, ¿no?
1: E a maneira tamén, porque digo, aínda que un é creente, penso que o espírito se queda aí, o resto que lle den de comer a quen queira. Pero
0: eu optarei pola incineración, pero sí que lles pedirei expresamente aos heredeiros de que vexan a parte final da película El Gran Lebowski, que yo recomiendo a todo el mundo para que no suceda o que pasa en esa cinta, ¿eh?
1: Ya.
0: Que envió la peli seguro que está pensando mismo. Sí. Muy cierto, sí.
1: Sí, la verdad es que es cierto. Pero eu no, aos meus herdeiros, de verdad, que non lles vou pedir nada, solo que non discutan o día do sepelio.
0: Pensé que iba a decir o día do reparto da herdanza.
1: O día do reparto, xa van discutir.
0: Sí, van decir, pero solo esto.
1: Vai quedar un euro. Bueno. van discutir para nada.
0: Sí.
1: Pero bueno, pues como te hemos falado otras veces, hay que gastarlo en vida.
0: Sí, eso está claro. Bueno, pues esto sucedió en India, ¿eh? Al final fixo indio este hombre, ¿eh? 74 sí. Teña. Bueno, quiso hacer un previo, ¿no?
1: Exactamente, como está o mundo, de fazer o premio posterior o...
0: Igual que das pregodas, non entendo eso das pregodas, eh. Eu vou pola veña, eu son viejo, non xa o sei, pero isto das pregodas, supérame.
1: Pero sabes que pasa? Que eu penso que estamos pillando a idea de outras culturas. Por exemplo, culturas xitanas, as bodas son moito máis longas.
0: Sí.
1: E nosotros, como tamén estamos...
0: Bueno, e os sepelios, non digo, os sepelios xitanos son... duran moitos días,
1: Por eso, muitísima xente. Pois eu penso que vamos nese senso. Vale. Vamos nese camiño, dentro de
0: pouco... A ver, sempre mellor unha preboda que un pre-enterro, as cousas como son.
1: Home, sí, a mí tamén me parece mellor idea, eh.
0: Sí, eu creo que sí.
1: Pero bueno.
0: Bueno, pues nada.
1: Cada un que faga o que queira.
0: Pues faga vostede o que queira hasta principios de setembro, porque ten tempo para facelo, pero ese día, o 6 de setembro, topámonos de novo aquí na Reviravolta, Volta, señor Fernando.
1: Moi ben, pois aí estaremos con gusto de compartir un rato agradable con toda a audiencia. Moitísimas gracias.
0: E volverán, seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
4: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
3: Sogama, por un futuro sostible.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 12 de 17, estábamos en Mondoñedo y ahora en Tui, dos ciudades, las dos fueron capital de provincia galega, las dos poseen una magnífica catedral. Y que en Tui, a vindeira fin de semana, o día 1, sábado, comenzará una nueva edición de Música no Claustro. Samuel Díez, o seu director. Buen día, Samuel.
1: Muy buenos días, Félix.
0: Bueno, como nacía este festival, que é moito máis que musical, agora afondaremos nese concepto, pero vamos a remontarnos na historia de como son os comezos de música no claustro e cales eran os objetivos.
1: Pois o festival comezou no ano 2005 con concerto dunha frautista tudense, Patricia González. Os objetivos iniciais eran impulsar ou favorecer que os intérpretes locais puderan ofrecer un concerto no verán en Tui. Esa idea inicial foise desenvolvendo, a día de hoxe mantense esa esencia inicial e ao mesmo tempo pois o Música no Claustro é un festival de música, patrimonio e creación cunha difusión estatal.
0: Como decía, ademais con esa particularidade de que se celebra pues, nun marco tan increíble, tan majestuoso como é a Catedral de Tui.
1: Pues a verdade é que sí, e máis neste, ademais tamén neste ano, non? Que celebramos os 800 anos da consagración da catedral, así que ese claustro medieval que nos acolle cada noite as nove horas neses concertos, e que a verdade pues, é unha verdadeira sorte poder desenvolver o festival neste marco tan, tan único.
0: Sí, sí. Ademais de música, patrimonio, creación, podcast de instrumentos musicais. Bueno, fálanos das novedades desta edición, Samuel.
1: Pois mañá presentamos o programa, polo que de momento os concertos son segredos. Mañá daremos todas esas novas, pero que sí podo avanzar, digamos que este ano celebramos tamén a 20 edición do festival. Entón, dentro neste intre, pois preguntámonos e reflexionamos sobre o propio legado do festival, non? Como espacio de creación, como espacio de acollida de artistas. A programación deste ano vai ser case na súa totalidade conformada por artistas que estiveron ao longo destas dúas décadas no festival, polo que será unha celebración moi emotiva con persoas que coñecen o espazo, con persoas que coñecen o público, en esa relación, ¿no? Con maravilloso público que temos tamén, con artistas locais, artistas de Galicia, artistas estatais e internacionais, así nesa diversidade tamén de estilos, teremos música antiga, música de cámara, contemporánea, jazz, músicas actuais, teremos concerto de órgano tamén. A verdade é que estamos moi contentos do programa e, como les decía, mañá presentaremos ás 11:30 da mañá en Tui. En paralelo, sí que os concertos pues temos o programa de resonancias, o compromiso de música no claustro polos instrumentos musicais, comprendendo que son pues o obxeto, ¿no? que no que se crea toda a música que realizamos. Resonancias traballa dende un proxecto de investigación, ao mesmo tempo tamén de divulgación deses instrumentos musicais, e de aí xurde tamén o que acabas de mencionar, ese podcast Resonancias. En paralelo, pois o que si xa temos aberto son as inscripcións para algunhas das actividades dentro deste programa Resonancias, que tenemos en concreto dous obradoiros de mantemento de instrumentos musicais, con Adrián Vilaboa, dedicado a instrumentos de vento madeira, es decir, frautas, oboes, clarinetes, saxofones, fagots, etcétera, que este obradoiro será o día 4 de agosto, martes 4 de agosto por la tarde, o día siguiente 5 de agosto con José Catalina, en este caso para instrumentos de corda fretada, violín, celos, contrabaixos, violas, etcétera. En paralelo a esos dous obradoiros de mantemento de instrumentos musicais, nas que as persoas que están abertos tanto para luthieres de outras disciplinas que teñen curiosidade por esos instrumentos, ou tamén para intérpretes musicais, ¿no? É unha oportunidade para preguntarnos en que estado está o noso instrumento: toco violín, toco unha frauta, toco clarinete, e ter a oportunidade para conversar cun luthier e poder coñecer pois a saúde do noso propio instrumento, que é sempre algo fundamental, ¿no? para poder desfrutar do propio feito de facer música. En paralelo temos tamén un obradoiro de ilustración musical a cargo de Iria Prol, na que durante 3 días, o día 4, 5 e 6 de agosto, as persoas participantes pois estarán realizando un caderno na que reflexionarán pois toda a súa experiencia no festival, tanto dentro destes obradoiros como ao mesmo tempo nos concertos. Así que, bueno, pois comprender este espazo, o claustro medieval da Catedral de Tui, como un lugar de creación, remontándonos pois desde en esa filosofía desde fai 800 anos, ¿no? Un lugar de creación para artesáns, para artistas, e poder seguir vivindo esa experiencia día a día.
0: Sabendo que ese o marco, que ese o escenario, Samuel, como son os criterios de selección dos músicos das actuacións?
1: Pois os criterios de selección buscamos calidade, é un festival onde gran parte do equipo somos músicos profesionais, entón pois digamos que temos un criterio de propostas que coñecemos pois todo o traballo que hai detrás, e ao mesmo tempo tamén da súa personalidade artística, non? Que transmitan, que conten, que emocionen, e ao mesmo tempo pois comprender a diversidade da sociedade, a diversidade dos públicos, e intentar responder a esa diversidade con todos esos estilos musicais, sempre para os artistas que teñen pasado polo festival. Sempre unha das lembranzas que teñen é a maravillosa relación co público, un público que ven o festival con ganas de escoitar música, de disfrutar do feito de escoitar música, onde a música é o centro, é o máis importante para nos no festival, e iso favorece a unha implicación tamén dos artistas, e neste caso que regresarán ao festival que teñen unha ilusión e unha ledicia enorme por regresar, e como decía, tanto de artistas poderíamos decir de novas xeracións, que un tamén pues ese, como decía ao inicio desta conversa, unha desas esencias do festival que sigue manténdose viva, e ao mesmo tempo tamén artistas de un recoñecemento moi amplo que teñen unhas ganas enormes de regresar ao festival. Así que é unha sorte, a verdade, que música no claustro pois nos dé tantas ledicias.
0: Como é o público deste festival e de onde chega, Samuel?
1: Pois temos un público moi diverso, de unha idade tamén moi moi moi diversa, dende a partir dos 20 anos aproximadamente, ata, é dicir, non temos unhas idades de público, xa que é maravilloso vivir ese encontro, ¿no?, intergeneracional. Temos un público principalmente da provincia de Pontevedra, na súa grande parte, con público, unha afluencia moi grande tamén da zona de Vigo, público local, e despois tamén público que chega dende diferentes lugares de Galicia, do norte de Portugal, especialmente chamados por algunha proposta moi concreta, non? En ese sentido tamén esta é unha das apostas de Música no Claustro, de programar concertos que polo xeral non están nos circuitos comerciais, senón que contar con propostas propias ex profeso, feitas polos artistas por o festival, e pois eso chama a atención tamén de públicos que chegan dende, eso, como decía, dende Galicia, norte de Portugal. E despois temos público estatal e público internacional, que polo xeral pois é un público que está pasando as súas vacacións pola zona, e pois xa coñecen o festival de outras ocasións e regresan, ou que descubren o festival por primeira vez. Temos a sorte de ter prácticamente todos os concertos están cheos, nunha media unhas 400 persoas por concerto, e entrada libre, o que tamén para nós é un compromiso en favorecer o acceso á cultura, favorecer o acceso á música de todos os públicos.
0: Sen dúbida, ¿eh? Entrada libre, mañá presentación oficial, a partir de entón, onde quen este interesado pode recoller toda a información de actuacións, de horarios, Samuel?
1: Pois é moi sinxelo, na propia página web do festival, musicanoclaustro.com, aí temos todos os contidos, a partir de mañá estarán todos os contidos publicados, e como decía, todos os concertos serán ás 9 da noite, do 1 ao 7 de agosto, na Catedral de Tui. Teremos algunhas outras actividades paralelas que tamén estarán publicadas na página web. agardando poder atoparnos, poder reencontrarnos con todas esas emociones que siempre durante la semana del festival se generan y que son realmente algo hermoso.
0: Hay una semana exactamente, falábamos en este mismo programa de otro festival, con ciertas similitudes, no norte de Galicia en este caso, o Baligai, ¿no? Digo que ten ciertas similitudes porque también aposta por xuntar patrimonio e música clásica en este caso. No caso de música no claustro, hay un único escenario, pero sí es verdad que atopo ciertas similitudes, concordancias, ¿no? Con esa maridaxe perfecta de patrimonio e música de calidade.
1: Sí, a verdade é que é certo que temos certas similitudes. Baligai, un festival dirigido tamén por unha intérprete, eso pois fai que a música este no centro. Quizáis unha das diferencias do Baligai, que para min é todo o respeto de ser un dos principais festivais de música clásica en Galicia, mientras que en música no claustro pues sí que abrimos a programación a diversos estilos musicales.
0: Sí, sí, sí. Jazz tenido cabida, ¿verdad? De Samuel.
1: Sí. Ao mesmo tempo, pois casi un armamento, e especialmente nesta edición, xa que o día 15 de agosto no Baligai o programa, o concerto será de Iria Folgado con Ecos de Breogán, que é unha proposta que naceu música no claustro, foi un dos proxectos residentes do festival e despois proxecto discográfico, así que pois é maravilloso tamén sentir que existen esas complicidades entre ambos eventos, e como ben dices, pois que se pode sentir, non, esas similitudes e esos mesmos valores en certo entre.
0: Oboeísta, creo que sería así, non? Iria Folgado, que da zona de Ferrolterra e que pasou por este programa tamén hai meses presentando o seu disco. Bueno, temos todos os datos. Xa, a partir do sábado de mediana semana estará en marcha unha nova edición de música no claustro en Tui. Samuel, dice o seu director, tipo, ven estar con nós, dando ya a audiencia de Radio Voz toda a información sobre este magnífico evento musical. Samuel, moitísimas grazas, que sexa como ven sendo todos estes anos un éxito.
1: Pois moitísimas gracias e polo voso compromiso, pola vosa atención e os meus mellores desexos para este domingo. Moitas gracias.
0: Son as 12:30, facemos un mínimo alto antes de repescar, como facemos cada dúas semanas, o noso espazo de Como Canse Gatos con noso veterinario de cabeceira, con noso veterinario amigo Juan Luis Amor.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Y abrimos o que será o derradeiro como canse gatos da tempada radiofónica nesta xornada de 26 de xullo, porque a partir de agosto, pues este programa colle vacacións para voltar en setembro. Juan Luis Amor é veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, exerce o seu labor en Anima Mundi en Ribadeo, e insisto, cada dúas semanas está con nós. Juan Luis, que tal? Bo día.
2: Hola Félix, moi bo día, moi lego estar de novo con vos.
1: Hai todas as semanas falábamos do noso can en vacacións. Oxe, a etiqueta é gatos de vacacións, a rebelión silenciosa do bigote. E sobre isto, temos algunhas informacións que aportar, non?
2: Así é, o noso gatiño tamén ten o seu dereito, non? Entón, o primeiro, cando pensas en vacacións en gatos, hai que ter un tema moi en conta. Donde levamos o noso gatiño? Nun transportín, o primeiro conflito do verán pode ser como meto o meu gato no transportín. Eso sí que é unha xestión de conflitos de alto nivel, Félix. Uh-huh. Okay. Mientras o can pregunta, a donde imos? O gato pregunta, por que me estás traicionando e meténdome neste berello? Entonces dirásme tú, Félix, por que o gato leva isto tan mal? Bueno, aquí está a clave un poquinho de todo isto.
1: O gato é, si se me permite, un home dos seus costumes, non?
2: Sí. O importante aquí é darse conta dun pequeno detalle, non? Que se non é o 100% literal, é casi literal, non? A diferencia do can, o gato non está vinculado principalmente a unha persoa, sino que está vinculado ao seu territorio. Ocorre que moitas veces a persoa é o seu territorio, pero o territorio é moi importante. Entonces eso non é frialdade, é simplemente etoloxía, non? Eso ven dos seus ancestros que necesitaban controlar totalmente o seu entorno para poder sobrevivir, sencillamente, non? Entonces, sacalo do seu territorio non é só un cambio de escenario, como pasa co can, para o seu cerebro é unha pérdida de control total. Non sei se sabes como se manifesta todo isto, Félix.
1: Sácame de dúbidas.
2: Mira, os gatos de vacacións moitas veces non se adaptan bonito, como nos gustaría, non? Non se adaptan así das primeiras. Escóndense, algún metes en un sitio e tarda horas ou a veces días en salir, deixan de comer, empezan a orinar fora do areneiro. E hai un dato moi curioso que os veterinarios vemos con moita asiduidade, que é a cistitis idiopática felina. Idiopática fai referencia a todos aquilo que non sabemos de onde ven, pero neste caso sí que sabemos. Sabemos que é moi común, por unha parte, e por outra, que está moi relacionada co estrés, que non é unha infección, aínda que se manifeste con síntomas dunha excreción urinaria, non? Entonces, a mellor me dices tú igual que co can, entón a mellor non levalo. Pues mira, non é ni lo uno ni lo otro. Hai que darle contexto a todo isto, non? Se é un gatiño xoven, que é tranquilo, que xa saliu de casa, que o fai con asiduidade, pois pode funcionar ben, non? E sobre todo o tándem entre o titor e o gato é moi importante, non? Para un gato que seña moi territorial, ou que seña moi maior, ou que esteña maliño, que teña patoloxías, o traslado, lógicamente, pode ser máis perxudicial que quedarse en casa, non? Con alguén que lle dé de comer e que lle limpe, que lle limpe o areneiro, non? Entón, si pese a eso decidimos leválo, porque realmente o leva bastante ben, que recomendaríamos neste caso? Bueno, pues, por exemplo, para que teña o menos estrés posible, pues hai feromonas faciales, que funcionan moi ben, que pode pulverizar tanto o transportín como cando chegue o seu destino. Que é como se lle estiveras mandando un WhatsApp ao gato que lle dixera, aquí non tes amenaza, todo vai ben. Que máis? Pois ao mellor levar a súa propia manta, o seu areneiro, o seu rascador. Eso ten que fazer parte da súa maleta se queremos que haxa o menos estrés posible. A idea é este olor familiar viaxe con noso gatiño, que nosa gatiña, para que o seu cerebro reciba estas señales de seguridade en medio de tanto estímulo, de tanto estímulo novo, non?
1: O sea, que eles non queren olor a palmeira, non queren sensación de cóctel, eles queren o espazo habitual, non?
2: todo que seña todo que seña novo non forma parte do seu territorio, é algo que pode ser moi peligroso. Entonces, olor a palmeira, ¿no? O mellor nos encanta, pero eles, pues, moitas veces o que fai é aterrorizalos. Pero incluso, cando chegamos ao sitio, pues, o seu non é botalo encima dunha palmeira, sino nada de exploración libre e inmediata, ¿no? Eso é un error que cometemos os humanos con moita facilidade, non? O mellor sería deixarlo nun sitio máis pequeniño, quizás nunha habitación que pudiera controlar enseguida que formara parte, digamos, do seu entorno recoñecible, recoñecido e básico, non? Entonces, deixar que seña o propio gato o que decida cando quer salir a explorar o resto, non forzalo, vale? E moito menos pasealo nos brazos como se fuera un bebé para que coñezca a casa, porque eso, en xeral, o que fai é aumentarlle o seu estrés, ¿no?
1: Sobre a alimentación, que temos que tener en conta?
2: Bueno, pues, tamén, algo que seña recoñecible, ¿no? Non alimentos novos, porque fagan que xa o estrés, que fai que non haxa movimentos intestinales igual, que non se procesa a digestión de toda maneira, que non seña algo a maiores, ¿no? Porque, decíamolo cos cans, pero tamén aplica aos gatos, ¿no? Si o teu gatiño é moi nervioso, no 90% dos casos, ainda queda un margen dun 10%, alguén de confianza que respete o seu territorio é moito mellor que andar por aí correndo co gato ou incluso con unha residencia felina, ¿no? Mira que nós, por exemplo, temos un hotel felino, pero sempre decimos, si tens con quen deixar unha casinha que vai a alimentar, que o vai a limpar, pues, é quizás o máis fisiolóxico, ¿no? E non te sintas culpable por eso, que yo digo a xente, porque non te vai a querer menos o gato por eso. O gato que quer
1: seguridade, ¿no?
2: Claro, que lle fales no seu linguaxe. E o seu linguaxe inclui o territorio como parte da súa seguridade emocional, ¿no?
1: Pois sí. As persoas maiores, non? Queren seguridade, o seu espazo e poucas alteracións. Bueno, pois foi moi interesante, saber o que temos que ter en prensa, temos que ter en conta, cos gatos en tempo de vacacións, e fixémolo neste episodio que será o derradeiro da tempada radiofónica de Como Canse Gatos, que chega cada dúas semanas con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Juan Luis, algo máis que engadir?
2: Pues nada más, una fuerte aperta.
1: Y a disfrutar las vacaciones, con o sin gato.
2: Exacto, o amor más grande es deixalo donde teu gato se sienta más seguro.
1: Hasta septiembre.
2: El amor en los tiempos del cólera. Un abrazo.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia. ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
0: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
3: Están. Faltanos algo.
0: So, doar.
3: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
4: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras. De levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio.

0: Y a las 12:45 iniciamos las nuestras voces viaxeiras, como siempre con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. ¿Qué tal, Agustín?
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos?
0: Facémoslo na fin de semana do 25 de xullo, polo que hoxe imos visitar Galicia, pero fora de Galicia. Que dirá xente, que di este home? Pois sí, porque Galicia está presente en moitos sitios do mundo, este topónimo, ou moitas cidades galegas, non? Que temos por aí espalladas. Hai un Vigo nos Estados Unidos, hai un Lugo en Italia, hai unha Galicia entre Polonia e Ucrania, é así, non?
1: Sí, efectivamente, temos moitas Galicias, inda que a Galicia propia, a nosa, que por certo celebramos, como apuntabas, este Día Nacional de Galicia, onte, esta semana da Patria Galega, que ten moitos galegos que nos escoitan, moitos pola radio que están en Galicia, pero sobre todo moitos que están tamén fora do noso país, pois seguramente celebraron esta semana, onte, incluso hoxe, fin de semana, ese día noso, tan noso. E tamén, en moitos lugares, como ben apuntabas tú, que ten esa toponimia tan nosa, non? Falabas de ese Vigo, pois efectivamente temos un Vigo en Estados Unidos, en condado de Indiana, que é un pequeno, unha pequena localidade que está, pues, leva ese nome de esa cidade noso, de cidade líbica.
0: Outros poden decir, se me permites a brincadeira, neste Vigo de Estados Unidos, sí. Watch ou look? Por que digo esto? Porque, como en Vigo, miran en vez de ver.
1: Pues, vale, vale. Sí,
0: en Estados Unidos, en este Vigo, non sabemos se watch ou look, pero bueno.
1: Vou seguir a brincadeira e que non se me enfaden os nosos amigos meus que teño en Vigo, cando eu cheguei a Vigo, que meu primer traballo foi unha agencia de viaxes en Vigo, Ultratour, que xa non existe. Un tempo antes dese primer traballo estuve vivendo en Porriño, en un hostal e tal, que decíame Carmen, que a patrona decía: Coruña, queres patatillas? Eu non sabía que as patatillas en Vigo chamamos, que nos chamamos aquí na Coruña patatas fritas, non? Pues sí, efectivamente, sí. Pero bueno,
0: en Vigo, o sea, as bonillas ciudad... son patatillas.
1: Sí, son patatillas, sí, efectivamente. Pero si temos en Estados Unidos un Vigo, decía que non leva ese nome Vigo por a cidade olívica, sino porque foi pues, descuberta ou bautizada por un tal Francis Vigo, que xa non vexa de onde a procedencia, chamamos Giuseppe María Francesco Vigo, bueno, pues, máis conhecido por Francis Vigo, que foi o que puxo de nombre a esta cidade en honor pues, da Guerra de Independencia, foi que ganou, bueno, pues, puxeron ese nombre a cidade de Vigo, non? E, por certo, pues, unha cidade tamén visitable, no condado de Indiana, non? Que ten Inda pequena, pero ten moito recurso turístico. Tamén hai a moito Lugo, supoño que os romanos cando chegaron aquí a Galicia, a Lucus Augusta, tamén deixaron esa impronta en outras cidades do seu territorio, de Italia, pois tamén temos un Lugo na zona de Emilia-Romagna, que por certo ten unha vinculación grandísima ese Lugo italiano con Rossini, porque seu pai, o pai do maestro Rossini, do compositor Rossini, todo el mundo sabe que fue el autor de O Barbeiro de Sevilla, esa canción de...
0: Además, los macarrons.
1: Exactamente.
0: Macarrons a Rossini.
1: Fígaro. Bueno, pues este también era de Lugo. O pai era de Lugo, pero no de Lugo das murallas, ni una milagrosa, sino de ese Lugo, italiano. Sí, también. Hay otro Lugo también en Francia, en este caso una isla de Córcega, que como también sabemos se pertenece en una isla, pero pertenece a Francia. Tenemos un Lugo también... Lugo di Nazia, ¿no? En esa parte de ese territorio, de esa isla que está pues en el Mediterráneo, que pertenece a Francia. Y también otras ciudades, tenemos un Melide también en Suiza, atención, seguro que habrá muchos ciudadanos de Melide, de este cerne de Galicia, de esa población tan importante en el camino francés, por cierto, también muy vinculado al polvo también. Pero tamén hai un Melide en Tesino, en Suiza, que tamén pues, leva ese nome como a cidade galega, non? Realmente Galicia está moi presente en moitos destinos, en moitos países, haberá moitos outros, pero bueno, esto es un pouco tamén, digamos, os máis destacados pues, como cidades máis pequenas, non?
0: Bueno, e Santiago xa non falemos, hai por aí bueno, infinidade de...
1: Sí, efectivamente. Mira, para documentar un pouco, mirei, non? É verdad que fai uns anos houve unha exposición en Santiago de Compostela, non, o San Martín Pinario de Santiago no Mundo, pero bueno, din que hai máis de 140, 150, bueno, a cifra non é exacta, porque claro, hai moitos povos pequenos, cidades, localidades, vilas, pero digamos as máis destacadas, pois anda, os datos máis significativos andan que sobre 150 son 140 que levan ese nome, obviamente en honor a noso patrón, Santiago de Santiago Apóstolo, claro, evidentemente, por esa cristianidade, cando chegaban os españoles alá, daban pues, a gracias ao santo por, pues, por vencer aos propios residentes de alá, non? Bueno, pois pues, moitos Santiago, claro, todo o mundo estaba pensando en algún, supoño que moitos saberá que estuveran en Cuba, un país que, bueno, parece que hoxendía no tema turístico está pegando unha viraxe, pero bueno, Santiago de Cuba é un gran destino, sobre todo por esa clave de historia, a revolución que ten na illa, non? Santiago de Estero, en Argentina, bueno, en Argentina tamén hai moito toponimia nosa, pero Santiago de Estero, que ten tamén unha vinculación tamén con Sesteiro de Muros, perdeu aí, pero tamén esa vinculación. Santiago de Guayaquil, tamén en Ecuador, que, bueno, pues, en fin, que ten, rinde, pues, un pouco tamén ese nome oficial a nosa ciudad, a Compostela. Santiago de Cali, tamén en Colombia, que leva tamén ese nome de Santiago. Supoño que a xente dará, Agustín, non te esquezas, non me estou esquecendo do máis principal, que sería Santiago de Chile, que é máis recoñecido, que é a capital dese país andino, que, por certo, unha curiosidade, xa que estamos de brincadeiras, decir que moitas maletas que tiñan un destino final, Compostela, iban o ben a Sevilla o ben a Santiago de Chile, polo código IATA, porque en Santiago o código SCQ, SCQ, no caso de Santiago de Chile, SCL, por lo tanto, esa diferencia, cando o tema era máis manual, hoxe en día está todo digitalizado a través de códigos QRs y tal, pero bueno, en aquel momento...
0: Unha letra que troca todo,
1: Unha letra que troca todo, non? É dicir, pois bueno, pois estes son os máis significativos, hai moitos en Filipinas tamén, lembrar tamén 300 anos tamén Felipe II, o nome estuvo por esas terras, por certo, moitos galegos, para estes días tamén, des galegos que saliron desde aquí o Porto da Coruña para circundar o mundo, bueno, pues, en fin, tamén estuve en moitos sitios e tamén deixamos esa impronta na toponimia desos lugares que fomos aí pues, visitados, non?
0: Bueno, pues Santiago, que hai infinidade, claro, máis difícil será topar un Chandrexa da Queixa, non? Fora de Galicia, eso vai ser máis complicado. Bueno, oye, temos aí por aí unha illa moi nosa, pero non o estilo Trump con Groenlandia, sino que... Bueno, hai unha historia no... Creo que no Índico, non? Unha illa moi nosa... Descubre ese segredo, Agustín.
1: Sí, é unha illa que está pertiño no Índico, pertiño de Mauricio, un destino tamén moi turístico, non? De, por certo, este ano, pois igual que ano pasado, hai un bo directo desde Madrid, e temos a illa que chamamos a Galega, todo xunto, sin espazo, non? Bueno, por que chamamos a Galega? Porque se chama Galega, unha illa pequena, 25 kilómetros cuadrados, e o nome puxolle evidentemente un galego, en honor a noso país, a nosa comunidade, non? Que foi Joao de Nova, conocido nos seus escritos como Juan o Gallego, Juan o Galego, que puxolle o nome a esta illa que insiste, hoxe en día existe, o nome oficial, ponemos en Google a Galega todo xunto, xa non esta illa pequena, máis unha un illote, que está pues, no Índico, e que incluso tamén vive xente, non ten esa vinculación turística, evidentemente, como Mauricio, pero, bueno, pues, vive xente, podes incluso a través de barco chegar, usar aqueles galegos que queran, que estén en Mauricio de vacacións, pues poden incluso chegarse en barco para visitar, pues, parte de esa illa que, pues, leva o nome máis, digamos, máis noso que a nosa galega, ¿no? Evidentemente, ¿no?
0: Falabas antes de patatillas. Que pasa coa tortilla, que obviamente necesita patacas, menos en Francia, En Bolivia, sí. Que pasa coa tortilla? Que ten que ver isto co que estamos a tocar no día de hoxe?
1: Bueno, é unha brincadeira, ¿no? Porque podemos decir que tómase tortilla en Bolivia, tortilla de patacas. Bueno, pois podemos decir que sí, entre aspas, pero realmente no. Bolivia é un país...
0: O sea, podemos decir depende.
1: Depende, efectivamente, depende. Depende si hay algún galego, que habrá en Bolivia, que cuando lleguemos ahora pues nos quiera ofrecer esa tortilla tan grosa, ¿no? Pero bueno, por cierto, Mauricio, una vez hice una brincadeira en un hotel de 5 estrellas, este es un hotel fantástico que nos invita, ¿qué tal? Dice, bueno, pues aquí faltaba una tortilla de patacas, ¿no? O chef, o director, o chef ali, veo, o director se llamó chef. Un hotel que se dio 5 estrellas, allí fantástico, que tenía de todo buffet. Pues señor Cogorro, este gorro de chef, explicó, oye, pues allí que como, bueno, como era tortilla, y el día siguiente, no almuerzo, había una tortilla entre aspas de patacas que eran patacas rebozadas con huevo. Pero bueno, a gracia fixo un poco, pues por como un grupo de galegos que íbamos aquí. Pero no, en Bolivia no hay tortilla de patatas, a excepción de que sea un galego y tal, porque los platos tipos de Bolivia. Bolivia tiene mucha gastronomía diversa, tengo pique macho, a sopa de maní, a salteña. Pero ¿por qué digo esto? Porque sí, no, ainda que non temos unha tortilla de patacas, sí temos o plato máis típico que é de Betanzos, que é a tortilla de patacas, porque sí hai un Betanzos en Bolivia, no departamento de Potosí, hai un Betanzos, que está irmanado con Betanzos galego, con os coruñés, que pues, leva este nombre, non tampouco de un explorador ou un descubridor ou un colonizador de Betanzos, sino pues, de un señor que apellidase Betanzos, un caudillo local, que foi aéreo nacional e que, bueno, pues cando chegaron españoles, venceron os españoles, deron yo nombre de ese hombre a Betanzos, non? Insisto, no departamento de Potosí, tamén aí ven esa frase tan famosa de vales máis que un Potosí, porque nese territorio había, nos séculos anteriores, unha mina de prata, que por certo financiou todo o descubrimento noso, por eso a expresión esta dicimos, vale máis que un Potosí, bueno, pois pues esa expresión ven desa región de Betanzos, de Bolivia, pues que ten piña, hai unhas minas de plata interesantísimas. O sea, que temos tamén un Betanzos, non só aquí en Galicia, sino tamén en Bolivia. Como moitos outras cidades, non? Argentina tamén, querido Félix, temos tamén moitos. Hai moito galego. Bueno, xa sabemos que en Argentina os galegos chaman, os españoles chaman de galegos, non? Pero aí temos tamén cidades moi curiosas, non? Por exemplo, temos un río Gallegos, que por certo é o Estide, porque antiguamente para chegar ao Calafate, o aeroporto de Calafate, un aeroporto novo, relativamente novo, que fixo anterior a presidenta de Argentina, entón chegabase a Río Gallegos, voase de Buenos Aires a Río Gallegos, a este aeroporto, e ali íbamos a por terra ao Calafate. Pois por Río Gallegos ten, supoño, tamén unha vinculación con o noso país, ¿no? Con Galicia. Bueno, realmente o Río Gallegos sempre foi a entrada original da Patagonia, ¿no? E tamén temos un gallego muerto, ¿eh?

0: Os españoles chamamos de galegos, non? Pero aí temos tamén ciudades moi curiosas, non? Por exemplo, temos un río Gallegos que, por certo, eu estive, porque antiguamente, para chegar ao Calafate, o aeroporto de Calafate, un aeroporto novo, relativamente novo, que fixo anterior a presidenta de Argentina, entón, antes chegabase a Río Gallegos, volabase de Buenos Aires a Río Gallegos, a este aeroporto, e ali chegamos, íbamos a por terra ao Calafate. Pois, por Río Gallegos ven, supoño, tamén unha vinculación con o noso país, non? Con Galicia. Bueno, realmente, Río Gallegos sempre foi a entrada original da Patagonia, non? E tamén temos un gallego muerto, en Argentina, unha toponía moi curiosa, de Río Gallegos, famoso río que cruza parte de Buenos Aires, que tamén ten, supoño, que esa vinculación con o noso país Galicia, non?
1: E tivemos hasta Papa Galego, Papa de Galicia. Hai Papa americano, pero tamén hubo Papa Galego, non?
0: Bueno, realmente tiñamos dous, porque, por favor, o Papa León XIV, Robert Francis Prevost, bueno, pois o seu tarabó, Benito de Bastos Lorenzo, naceu, cuidado, en Mouporriño, en Pontevedra, na parroquia de Torneiros, está documentado, un crego aí da zona, pois, foi aí ao registro, e xa sabemos, de feito, chegaron desinformacións a este Papa León XIV, Papa actual, de que seu tatarabó era, pois, de Porriño, pontevedrés, de galego, por certo. Pero eu refírome, cando chegou Juan Pablo II, ese Papa que te quiere todo o mundo, cando chegou a Compostela, que a visita tan mítica, baixando de la Bacolla, toda a estrada que iba de la Bacolla a Santiago, chea de xente, pues chegando á catedral, a esa plaza tan hermosa como Obrador, decía, eu tamén son de Galicia, ¿no? Pues claro, efectivamente, porque inda que ten un pouco así vinculación, máis que de Galicia, con ese camino xacobeo, tamén podemos usalo porque o Papa, Juan Pablo II, era de Cracovia, ¿vale? Cerquiña de Cracovia había unha rexión, ainda existe unha rexión que, como apuntabas ti, está acabado entre Polonia e Ucrania, chamamos en Galicia, ou a Galicia dos Cárpatos, ¿vale? Pues aí temos tamén esa rexión que leva o noso nome, ¿no? Por lo tanto, esa brincadeira, esa broma entre o Papa Juan Pablo II e Galicia, ¿no? Pues supoño que tamén pues, ten que ver pues, toda esa historia xacobea que tiña tamén pues, vinculación con Galicia, ¿no? Un destino tamén, por certo, Polonia, xa que falamos de Polonia, un destino tamén donde non é fácil chegar, non é bo directo desde Galicia, hai que facer escala desde Galicia a Nosa, claro, hai que facer escala en Barcelona, Madrid, a outro punto, pero que empeza a ser un recurso turístico. Polonia tamén é un país por extensión interesante, e tamén desos países que empezamos xa as xentes de viaxa a promover, non? Un pouco para esa xente que busca pues, algo diferente, Varsovia, por suposto, e Cracovia, non só pues, as desgracias vistas ali pertiño no, na cidade, sino a cidade de Cracovia, que ten unha vinculación interesantísima, non só con o tema de xacobeo, coa cultura, sino tamén por a historia que foi por ese momento que sufriu esa parte de Europa cando foi na Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, pues galegueando por todo o mundo con topónimos que falan da nosa terra, que están hermanados con Galicia, con cidades, e que descubrimos hoxe neste tempo de voces viaxeiras, sin movernos do sillón, que é o bo que temos neste espazo, que viaxar, ou si, sí, a mellor está escritándonos a alguén ahora no coche, e dirá, pois eu estou en movimento, e vou dirección, que sei eu, pois a Fonsagrada ou a Laxe, onde se
0: pero seguramente, querido, habrá algún de Santiago de Queixa en alguna parte do mundo escoitando Radio 2 dirá, oi,
1: por internet.
0: De Santiago de Queixa por internet, claro, porque escoitar a radio non só a través dos aparellos clásicos, sino a través de internet. Por certo, que ademais a través da página web da radio2.com seguramente habrá algún galego esa parte de Ourense, pues a maior no Brasil, en México, en Europa, dicindo oi, ven, Félix, falaxe do meu povo, da miña vila. Bueno, pues seguramente habrá algún que, bueno, que neste momento estará orgulloso de pertenecer a esa parte do sur de Galicia, que tamén pues, ten un interés non só polo paisaxe, sino tamén pola gastronomía, porque por certo, Ourense tamén inda que é interior, temos uns ríos fantásticos, pero non ten costa, pero unha astronomía brutal, esos mariscos de Cortello, como digo eu, para cada xente que quere disfrutar de esa parte de territorio galego.
1: porque hai un galego incluso na lúa, amigo Agustín.

0: Sí, que ademais, por certo, ademais, sabes que, sabes, isto é verdade, está documentado, outra brincadeira, cando chegou Armstrong a Lúa, xa estaba ali un galego, con ofrecendo churrasco, non? La que era pulpo non era tan... O pulpo non era... Claro, o Armstrong en inglés dicía, pero claro, de porco ou de vitela, non sabía, pero... El botou e había un churrasco de todo tipo, como son
1: with or without criollos, non?
0: Eso sí, patacas, eso sí, patacas, ten que ver patacas, si non hai patacas non hai churrasco de alego, faltaríase. Supoño que éxito da Lúa, non sei se Hermida, cando falou de cando me chegou a Luna, falou deste churrasco que estaba ali. Quén sabe? A ver, pues xa nos descubriremos, non?
1: Amigo Agustín, será xa ata setembro?
0: Bueno, una aperta, hasta luego.
1: Buenas vacaciones.
0: Igual, hasta luego, chao.

0: Encaramos o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 26 de xullo. Lembrando o que nos comentaba dende Meteo Galicia, Joel Cid, en canto o tempo, xa non só hoxe, senón de cara tamén o comezo de semana. Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Onte día de precipitacións, non sei se hoxe continuará ese panorama. Que nos podes comentar ao respecto?
1: Sí, onte tivemos algún chubasco, especialmente na metade norte de Galicia, que xa ao longo da tarde xa foi ese chubasco remitindo. Hoxe xa, a partir de hoxe domingo, xa pouco a pouco vamos ir recuperando esa influencia ciclónica. Comezamos o día en Galicia con néboas, nubes baixas, especialmente no interior. Tamén na metade norte temos máis nubes, os ceos máis despexados no sur, na zona da Ría Baixa, tamén na provincia de Ourense. Seguiremos así o que resta de xornada, pois a circulación do norte, que deixará o ceo máis despexado no centro e no sur da comunidade, algunha nube especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia da Coruña, sen demasiadas consecuencias. Os ventos soprarán frouxos do norte, con refachos moderados na zona das Rías Baixas, e hoxe as temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, xa poderemos superar os 30 graus na metade sur e moitas zonas de Galicia estarán preto dos 25.
0: E como comezaremos a semana?
1: Pois comezaremos a semana con ese reforzamento da influencia anticiclónica e tamén cunha masa de aire cálido, moi cálido, que vai afectar a Galicia a partir de mañá luz martes, mércores, que ven de latitudes inferiores. Por tanto, mañá luz, unha xornada na que a primeira xornada do día teremos néboas, nubes baixas e zonas do interior. Con avance do día irán disipando, quedará un día totalmente despexado prácticamente toda a comunidade, con ese vento que separa do norte e nordeste, será alfroso, con refachos moderados no litoral, e as temperaturas que mañá luz serán altas, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Baixo Miño e Pontevedra. No Baixo Miño e Pontevedra superarán os 34 graus, no Val do Miño e do Sil poden superar os 36, e prácticamente toda a Galicia estará moi preto dos 30 graus.
0: Podemos decir que, por lo tanto, tenemos varios días de influencia anticiclónica, ¿no?
1: Sí, tenemos prácticamente o que resta de semana, hasta finales de semana, baixo influencia anticiclónica, con temperaturas altas, especialmente a zonas de interior, xa que muy probablemente en las últimas horas do martes, en especial en la zona do mércores, parece que pueden entrar esas vértemas costeiras y se pueden suavizar bastantes temperaturas en toda la fachada atlántica.
0: Gracias por la información. Feliz domingo, Joel.
1: Igualmente, muy buen día, un saludo.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E a unha da tarde, 13 minutos, subimos, convidamos ao noso palco xa a Coral Polifónica Albricias de Maceda. Saudando ao seu director e presidente, Tito González. Bo día, Tito.
1: Bo día. Bo día, bueno, desde Maceda temos un día maravilloso.
0: Bueno, pois... Un día de verán destes sí. Nos que... Pois nun palco, gusta moito escutar boa música como a que ofrecedes vos dende que ano? Cando nace esta coral polifónica, Tito?
1: Esta coral, pois, nace no ano 87, un grupo de amigos que queren exaltar as festas patronais da vila de aquí de Maceda. Un grupiño que se creou para facer unha misa ese ano do ano 87, e a raíz de aí, pois, foi medrando a cousa hasta constituir a agrupación como está constituída, como asociación Coral Polifónica Albricias de Maceda.
0: Quer dizer que o vindeiro ano está de 40 aniversario,
1: Ano que ven, creo que se cumple 40 aniversario.
0: Caramba. Bueno, pois pues, é un percorrido importante. Bueno, na actualidade con cantas voces
1: Na actualidade somos 28 voces mixtas, constituídas en cuatro voces, dúas de muller e dúas de home. Moita ilusión, xente que foi pasando ao largo de todos estes anos, xente que xa non está con nós, por desgracia, outra que se sumou, outra que se marchou, outra que ven, vamos aguantando as corales, pois temos aí unha imagen que, bueno, solo se fai repertorio de misa e tal, a corale fai repertorio de todo tipo, me refiro, non está orientado solo nas misas. Entonces, intentamos manter a xente que está, de ilusión, moito esfuerzo e facendo cousiñas.
0: Que idade media, poderíamos decir que teñen os compoñentes e as compoñentes da vosa coral?
1: Temos desde o máis novo, a máis nova, que ronda os 32, 35 anos, hasta 75, 80, máis maior.
0: Como sería o voso estilo? Como definirías o ADN da Coral Polifónica Albricias de Maceda, Tito?
1: Bueno, totalmente polifónico, a cuatro voces, facemos un poquiño de música religiosa, música popular, habaneras, boleros, temos un pouco un estilo, varios estilos. Tamén temos un estilo tamén de música medieval.
0: Tito, vou che pedir, por favor, que te movas un chisquiño, ¿sí? Porque agora está chegando son con deficiencia ahora, por seguramente problemas de cobertura. Creo que agora mellor, a ver si
1: ahora mellor.
0: Cruzamos os dedos a ver si podemos continuar escutándote con nitidez.
1: Sí, mira, comentábamos que temos varios estilos de música, boleros, habaneras, un poquinho de música tradicional, música popular, algunha misa elaborada tamén pa misas, pa misas das festas, misas de comunións, misas de festas, bueno, un poquinho de todo. Dicíache que temos tamén un repertorio medieval, dado que temos o castelo aquí na vila, e se facía todos os anos a festa medieval e gastronómica, pois solíamos sempre colaborar co ato en sí para ofertar un repertorio totalmente medieval, cosa que ahora levamos unos anos que se deixou de facer, pero seguímoslo mantendo.
0: Cal é o voso cuartel xeral onde ensaiades e cada canto tempo?
1: Nós temos a Escola de Música, da cal eu tamén formo parte dela, pois son o director da Escola de Música. Temos os locales donde ensaiamos tamén centralizados en na Escola de Música, un salón donde se ensaia dos días a semana, luns e xoves, de 8:30 a 9:30, e son os dous ensaios que se manteñen a semana. Ora paramos hoxe é o último día, porque hoxe temos o certamen de habaneras en o Castro de Caldelas.
0: Pues danos máis información.
1: E bueno, onde vamos a participar co Costeón Caldelas e ca Coral Candea de Viana. Hoxe damos por finalizado o curso, ahora iremos descansaremos uns diñas para desconectar un poquinho, para que a xente descanse e desconecte un poquinho, porque agora estamos en Brao, veñen as festas patronais, un poquinho hoxe pues sería o final do curso, como digamos así, de con este certamen de habaneras en o Castro de Caldelas.
0: Bueno, ¿a qué hora? Repite, por favor.
1: Sería a 7 de la tarde, en el Castelo de Castro Caldelas.
0: Que, qué bonito.
1: Un marco incomparable, bueno, un sitio muy bonito, dado que creo que está como un dos pueblos más hermosos de Galicia, o estaba participando en un concurso.
0: Un concurso, sí.
1: Sí.
0: Sí, que bien, la verdad que un poco precioso, y ese castelo es magnífico.
1: Teño unha vila, bueno, é preciosa, e o sitio, pois, vai ser espectacular para facer o concerto.
0: Xa o creo. Bueno, ademais do concerto de hoxe, cales serían as citas habituais que tedes ao longo do ano?
1: Pois ao longo do ano temos as letras galegas, que eso xa se leva facendo desde o inicio da fundación da coral, que sería en torno ás letras galegas no mes de maio. Un certamen de música tradicional popular que solemos traer sempre tres corales, unha de fora da provincia de Ourense e dúas de Ourense, contándonos a nós incluídos, e eso sería en torno ás letras galegas. Despois teríamos o segundo concerto importante tamén rematando o ano, o 25 de Nadal, o propio día de Nadal. Son os dous máis fuertes que temos aquí na vila. Despois son certámenes que temos de intercambios, porque funcionamos con intercambios con outras corais de Galicia, das catro provincias, bueno, donde nos chaman, pues solemos facer intercambios. Non solemos invitar as corais de fora, despois as corais de fora pues nos devolven a visita.
0: Bueno, que un dos alicientes tamén, non? Para pertenecer a unha coral, non? Ese intercambio, sí. Compartir música e vivencias, non?
1: Vivencias, convivir, porque despois sempre o remate dos certámenes ou concertos, pois sempre se suelen ter uns pinchos pa falar, pa charlar, pa cantar, un poquinho pa convivir con outras corales que non conocemos. Entonces sempre solemos invitar a corais que nunca viñeron á vila, pa conocer xente, compartir a música, que ao final é do que se trata.
0: Ajá. Bueno, pois unha oportunidade magnífica para escoitar en directo a Coral Polifónica Abricias de Maceda. Será hoxe domingo en Castro Caldelas, nese festival de habaneras, no castelo. Si non pode alguén escoitalo ali en vivo, en directo, e quere facelo agora enlatado, pois é o que imos facer como despedida da entrevista.
1: Que
0: imos escoitar, Tito? Que peza imos escoitar?
1: Pois Amor Galego, creo, non?
0: Sí, é Amor Galego, a que seleccionamos da que sí, mandou esta coral, sí. E que soa deste xeito. Tito González, director, presidente, grazas, ata a vindeira ocasión.
1: Moitas grazas a vos, vale, bo día a todos.

0: Bueno, pues así se va con a Polifónica Albricias de Maceda. A volta de pausa falamos do Festival de Pardiñas de Guitiriz. Xa está aquí, fiel a súa cita, como sempre, na primeira fin de semana de agosto. Despois, en Tempo Gastronómico do Furancho, visitaremos a Arnoia, tamén cunha cita veraniega ben consolidada como é a Festa do Pemento. Agárdanos o seu alcalde, Rodrigo Aparicio.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: ¿Eos bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
1: ¿Lentes de sol?
2: Están. Fáltanos algo.
1: So, doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Pardiña, dasme a vida. Esa frase popular que xa mesmo forma parte do cartaz desta edición a 47 dun festival agardado e que xunta a milleiros de espectadores, de visitantes, de asidos, de, eu casi diría, fans cada ano. Roberto Santamariña é membro de Xermolos, asociación que o organiza. Roberto, que tal? Bo día.
1: Bo día, feliz.
0: Bueno, esta fin de semana, digo, esta fin de semana, a primeira fin de semana de agosto, sabe a xente que hai festival de Pardiñas, con aperitivo o día previo, polo tanto, aínda en xullo, o vindeiro venres con Cantos de Taberna, e así, non?
1: É así, sí, esta no coincide o que están baixo sempre o primeiro domingo de agosto, excepto que cae o domingo día 1, pero este ano coincidimos tamén, claro, 31 de xullo, o 12º certame de Cantos de Taberna, aquí na vila de Guitiriz, no que se enche de música e de xente con ganas de festa polos bares, as rúas de aquí do Pobo.
0: Bueno, que fai de especial a Pardiñas, a este festival que moita xente sempre afirma é o meu festival favorito? Non é o que conta con maior orzamento, nin de lonxe, non é o que trae, digamos, as actuacións de máis renome, que eso non quer dicir que se sean de peor calidade, pero algo ten Pardiñas.
1: Home, son 47 edicións, despois de 47 edicións, que dizer, sí, xa hai xente que asidua, que está, digamos, ofrecida a Pardiñas, que todos os anos volve, despois, con tantos anos, falamos de un festival intergeneracional, no que xa a estas alturas xa disfrutan a voz, fillos e netos xa do festival. Entón, digamos que creamos durante estes anos unha gran familia. Un pouco a esencia do festival é o que se foi xerando pouco a pouco, que o que decías ti, inda que non hai actuacións benditos de renome, pero si musicalmente sempre buscamos cubrir a expectativa e traendo cousas novedosas que moitas veces sorprenden. Entón a xente tamén ven o festival porque Pardiñas, non exactamente xa polo cartaz de que non ven ver unha actuación, ven a disfrutar do festival e a pasar dos días de festa en compañía dos amigos. Mesmo é un lugar de encontro a moitísima xente que diz que por motivos laborais ou polo paso dos anos, pois está fora, ten ese fin de semana como punto de encontro no campo de Pardiñas.
0: Eu creo, corríxeme se non tens esta impresión, de que os pardiñeiros din, bueno, vou a Pardiñas, despois miran o cartel, isto que vai a ver. Non é que miren o cartel e digan, ai, como hai isto, vou ir. Non. Primeiro é, vou ir. Despois é, descubrir cal é o programa, non?
1: Sí. Exactamente. É así. Saben que vamos a ver que cumplimos que a expectativa musical, inda que estamos limitados polo orzamento, tamén polo lugar, o sitio é un espacio natural, tampouco grandes masificacións, non, claro, a esencia do festival intentamos que siga sempre sendo a mesma, pasando das modas, incluso ahora que xa creemos que exageradas dos festivais que se montaron ahora, porque hai moitos macro festivais, outro estilo. Digamos que eu creo que temos que volver ao sitio onde se celebra o festival de Pardiñas, pero Pardiñas é a feira, a festa, a música de arte. Aí engloba, pois, desde a feira, con as mostras de artesanía, a mostra de instrumentos de música tradicional, a festa con todos os grupos que hai, música, arte, o sea, esa é a gran diferencia que marca con outros festivais. A xente o que diz, a xente ten marcada esa data, sabe que Pardiñas se acude ano tras ano.
0: Bueno, eso non quer dicir que non haxa un programa máis que interesante, do que che vou pedir, pues nos fagas un resume. Ademais de ese venres, con ese certame de Cantos de Taberna, do que xa falamos, que haberá sábado e domingo.
1: Ben, o venres previo a eso, pues tamén temos un encontro, porque tamén, dentro sempre Pardiñas, tamén, parte de música e arte, pues o tema dos deportes, pois, tenemos un encuentro amigable de fútbol gaélico de la Liga Galés en el campo de fútbol Sus Cruces a las 7 de la tarde. Comenzamos con esto o venres. También hay a 37 carrera popular a las 7 de la tarde o sábado. O sea que tenemos un apartado también para gente que quiera participar haciendo deporte en el festival. Y después ya o sábado programación pues a partir de la mañana, pues a partir de las 11:30 ya apertura de 33 muestras de instrumentos de música tradicional que organiza la Asociación de Gaiteros Galegos, que le va colaborando con nosotros todos estos años. Ahí es donde ya va a empezar la música con la Asociación Bermú, con el grupo Seimeira, una muestra de instrumentos, esa por la tarde. Deportes también, claro. O Alberto de Villarda, que me quedó ahí, a las 4 de la tarde, Alberto de Villarda, y por la tarde aperturamos a 37 muestras de artesanía. Que es una muestra de artesanía que todos los años convoca un montón de gente, más de 200 artesanos, vivos de Galicia, de fuera de Galicia. Después, dentro de estos tres espacios que tenemos en Pardiñas, que a muestra de instrumentos, muestra de artesanía, o espacio central do festival, pues temos o sábado un pregón con Concha Losada na mostra de instrumentos e a continuación un concerto das pandeiteiras Agrocobo. Despois a referida carreira popular, e xa ás 8:30 pues comezamos a festa con o noso bloquiño de xermolos a batucada que temos aquí na selección de moitos anos. E de noite pois dende Galicia virán tanto nos ten da Rondela do sur do país, e depois teremos un concerto especial con Alana e Lina e Lola, que venen acompañados en concerto especial que fan acompañados coas pandereteiras Lina e Lola. E posteriormente, celebrando os 30 anos da súa existencia, pues vai nos visitar na única actuación que hai en Galicia, Escorzo, un grupo de referencia da escena de música de fusión e cumbia, que farán bailar a todo o torreiro. E remataremos ese sábado con Maloa Brothers, un grupo que nace en Euskadi, pero que ten o cantante mozambiqueño, que foi xa con unos músicos consolidados, xente que estuvo tocando en grupos moi consolidados como La Raíz. Ese será o programa do sábado. Si queres, o domingo, bueno, pues seguimos con estos instrumentos de artesanía. Tenemos un obradoiro de treboada impartido por Oli Giraldez, na mostra de instrumentos, e aí tamén a Xion Bermuco, o grupo Arroxó. Pola tarde, en momentos especiales a nós, dedicados a todas as crianzas, os nenos e nenas, pois na desenrolase na mostra de artesanía, pois teremos unha presentación do cómic Nariz Vermello, de Cristina Arias e Laura de Cibreiro, e un espectáculo infantil cos Jalochos. Na mostra de instrumentos, pois tamén hai actividade con un obradoiro de baile tradicional con Cris Canosa, e despois un concerto de sete aldeas, tamén damos tres instrumentos. Unha parte importante tamén, que referido aos nenos, decía, era dende fai 4 anos, temos o cuarto encontro de Reggae Fanachán, no que se chusende con regaiceiros e regaiceiras, nenos e nenas de toda a Galiza, pois nos fai pasar un momento moi agradable, pois disfrutando de recuperando esta tradición oral tan arraigada en Galiza, non? Remata a mostra de instrumentos a 6:30 cun concerto de sete aldeas, para despois a dar paso ao escenario principal, pois para os pequenos, para a entrega de premios do 37 Certame Terrachada de Creación Infantil e Juvenil, onde participan miles de pequenos de todo o país, en o que nos mostran a súa arte, pois no dibuixo, na poesía, e aí pois entregaremos esos premios a cada un deles. A continuación, pois é o pregón. Este ano, pois, decidimos que fuera Alfonso Blanco Torrado, porque temos o, este ano celebramos o 50 aniversario do, da creación da Asociación Cultural Xermolos. Entón un pouco pois vai facer un percorrido por estes, estes 50 anos da asociación, que é a alma mater do, do Festival de Pardiñas. Remataremos xa despois pois xa cos concertos da noite cos Carecos de Galiza, un grupo de Ortegal que está triunfando por todo o país. Este ano pois fomos as músicas do, do Oeste, temos un, penso que un grupo diferente de venden de Rusia con esas músicas totalmente distintas e pouco coñecidas por estes lares. Despois Cholo Chicha, os músicos peruanos, parte deles afincados en Perú, que nos van traer a súa perspectiva de musical con instrumentos tradicionais de Perú e música de fusión. E remataremos con grupos emergentes, grupos novos, darlle esa oportunidade a xente que está facendo música en Galicia, que Vestas, un grupo de punk folk da, da provincia de Coruña, que será encargado de, do remate do, do festival o domingo.
0: Non é pouco o que trae, como cada ano, a feira e festa da música de arte, que é o festival de Pardiñas no seu 47 aniversario. Creo que queda pouco máis que decir. Convidar a xente a que se achegue a Guitiriz, a que goce deste evento único, que é casi como unha relixión para milleiros de galegos que se xuntan sempre na primeira fin de semana de agosto neste punto. Roberto, algo máis que engadir?
1: Bueno, eso, invitar a todo o mundo que se achegue a Pardiñas, que temos sitio para todos, que dar as grazas a os veciños e veciñas de Pardiñas que nos deixan desinteresadamente pois sitios para aparcar os miles de coches e acoller a miles de romeiros que veñen, que hai respetar as indicacións de aparcamento. Temos aparcamentos non máis lonxe de 500 metros do festival no que se pode deixar o vehículo, e despois todas as zonas de acampada para toda a xente que pasa aquí o fin de semana con nós.
0: E a gozar de Pardiñas, hai Pardiñas, dasme a vida. Roberto Santamariña, membro de Xermolos, grazas, ata vindeira ocasión.
1: Veña, bo día, feliz bo día a todos e todas.
0: Collemos forzas nun minutiño comendo uns pementos de Arnoia.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: E falamos dun evento gastronómico de moita solera que chega a vindeira semana, xa dende o venres e ata o domingo. Falamos da festa do pemento de Arnoia e podemos saudar o seu alcalde, Rodrigo Aparicio. Alcalde, que tal? Bo día.
4: Hola, bo día. Pois por aquí estamos, cos preparativos.
0: Todo xa ten que estar a punto para que os veciños e os visitantes podan gozar deste evento que está declarado de interese turístico. É así, non?
4: Sí, sí, fai anos que se está declarado de interés turístico galego e nos de feito, bueno, estamos xa intentando a ver se damos acabado o interés turístico nacional, pero eso ainda non vai levar o seu tempiño. Arrancáramos antes da pandemia, despois a pandemia cortounos un pouco o proceso e agora, bueno, pues estamos intentando de novo a ver se vamos conseguindo suficientes impactos e intereses a nivel nacional para pues, que poida ser declarado así. De feito, este ano pues, presentamos a festa precisamente na Casa de Galicia en Madrid.
0: Ajá. ¿Qué edición acabamos neste 2026?
4: Pues vamos con 47 edicións.
0: Caramba.
4: Arrancouse en 1980. Y bueno, 47 ediciones, estamos ahí preto do 50 aniversario.
0: Sí. Bueno, é unha festa de exaltación dun produto de calidade desta zona, pero que ademais trae pues, infinidade de actividade paralela, moita música, coches clásicos, festival de pandereteiras. Tratase dentro do concello que sexan tres días de auténtica festa, non?
4: Sí, a ver, o formato é un pouco que vaya, que sea unha festa que se dé interés para todo o público en xeral. O sea, desde os máis cativos hasta os máis veteranos. Entonces, pues bueno, tratamos de facer un evento, aparte da importancia do tema gastronómico, que realmente é o que realmente interesa desta festa, pues tamén, pues, bueno, que podes acompañar esas viandas, pues, de algo de entretenimento, musical ou de outro tipo, en este caso, pues, con os clásicos ou incluso con festivales infantiles e, pues, pois, por supuesto, a música habitualmente que solemos ter en estos tres días.
0: Que nunca probara un pimento de Arnoia, como yo describe, como son as características deste producto, alcalde?
4: Vale, o pimento de Arnoia, pues, caracteriza que nin é o pimento pequeno típico de Padrón, bueno, de Herbón, mellor dito, ou do Couto, nin é o grande que pode ser o da Imbra, e é un pemento sobre 8 ou 10 centímetros, mediano, un color verde intenso, un fuerte olor, que aparte destaca porque realmente cando, tanto ao fritilo como sin fritilo. Cando ten unha cociña, pues toda a cociña recente a pemento, e incluso cando te pasas a fritilo, pues pasas por as pero a rúa daqui do povo é o leche a pemento, non? E despois que, bueno, que non ten unha acidez moi elevada, co cual, a nivel digestivo, pues tampouco é moi forte.
0: Que papel xoga na economía da zona a producción deste producto, alcalde?
4: Bueno, a verdade, por desgracia, cada vez xoga menos papel porque, bueno, o problema que temos xeralmente no rural, co relevo xeneracional e con que a problemática que temos coas infraestructuras rurales, que costa, temos un minifundio aquí en concreto exacerbado, creo que somos o Concello de Galicia con maior índice de parcelación agraria, pois, claro, eso lastra e limita moito a producción, neste caso, de pemento. Entonces realmente ahora mismo a festa nos seus inicios no ano 80 fíxose porque había que sacar excedentes de producción. Date conta que en algún momento dado chegou os 300.000 kilos anuales e hoxe en día pois prácticamente a festa o que falla para tratar de non perder un produto típico e insignia desta zona. E realmente estamos nunha fase complicadinha para poder manter a producción. Todo o mundo ten os seus pementos nas súas huertas, pero bueno, para comercializar xa é complicado.
0: Ajá. Bueno, damos un repaso, senón, o completo, sí, do máis importante deses tres días de festa, alcalde. Como arrancamos, como arrancamos o vendres?
4: Arrancamos o vendres, pois que a inauguración, que xeralmente faise tarde, sobre as 9, porque, bueno, aquí os calores, sabemos que estamos nunha zona das máis cálidas de toda Galicia, e incluso de España en algunhas ocasións. Entonces, bueno, poñemos as 9 porque xeralmente as temperaturas todavía son moi elevadas e a esas horas, pois, bueno, como que parece que empeza a rebaixar un pouco esa temperatura. Entonces aí arrancamos pois co pregón a cámara de Dani Ríos, bueno, un personaxe que coñecimos fai anos en Silleda en Festur, precisamente, e que lle comentaron un día que, bueno, tens que vir de dar o pregón a Arnoia e tal, e foi quedando aí un pouco como olvidado, e ao final pues, retomámoslo de novo, e aquí vai estar Dani Ríos para deleitarnos con ese pregón. E despois xa, bueno, tendremos a Dr. Slong para, bueno, animar un pouco todavía o momento da cena, e despois xa, para rematar, pues temos o combo dominicano e un disco móvil.
0: Eso primeiro día, o día de aperitivo, empezamos forte, o sábado, que
4: te pasa? O sábado, bueno, xa. Sabo, o que pasa é que o primeiro día o problema que temos é que todo moi concentrado. Entonces, claro. A verdade é que a xente que traballamos ali, pois, como que nos vemos un pouco agobiaditos ese día. Xa acabamos reventados o primeiro día, porque é o momento de maior presión, todo moi concentrado en 4 ou 5 horas e nos dan un botute. Despois xa, bueno, que o sábado xa vai un pouco máis divertido, ou repartido, perdón, xa empeza a mañán. Creo que temos a charanga Urbandiños para acompañarnos un pouco as viandas por a mañán, e despois temos tamén o concentración de coches clásicos, que só acabará sobre unha media, dúas, máis ou menos, e bueno, por suposto habrá pementos en todas as súas variedades e de diferentes formas que se preparan aquí. E despois en tarde, pois aí temos o Festival de Pandereteiras, que xa é un clásico tamén de aquí da Festa do Pemento. Creo que hai tres grupos de pandereteiras, non me pregunto sobre os nombres porque non me lembro moi ben. Sei que sí que que remata con actuación importante de un grupo potente de aquí da zona. E despois, pois, temos a Orquesta Royal Espectáculo e tamén a Disco Móvil MVP. E aí xa o que che digo, xa vamos un pouco máis...
0: Sí. O día forte, non sei se denominalo de ese xeito, no. O domingo.
4: Vamos, o día forte depende como queres valorar. Se é por asistencia de público, casi é máis forte o sábado.
0: Sí.
4: O domingo xa, claro, xente a mellor a mediodía, sí que hai mellor máis xente que o sábado, pero despois a tarde, bueno, xente xa, claro, como que se move a mellor para as súas casas, ou a mellor se quería un pouco máis cedo, tal, xa non hai tanto movimento, pero bueno, sí que hai xente tamén. E ese día, pues nada, empezamos a mañan con a charanga tamén, como sempre, con este caso de FLK. E bueno, aí tenemos como tamén o mismo, os pementos fritos, os pementos recheos, a tortilla de pementos, as croquetas de pementos, o xeado de pemento. E despois, por favor,
0: xeado de pemento, eso sou atrevido, eh?
4: Sí, leva moitos anos e leva funcionando moi ben. A verdade é que un xeado que está, que gusta, que impactou bastante, ao principio a xente como que lle costa un pouco, pero despois unha vez que o probe e tal, pois sí que, incluso os cativos, que a veces non lle dices que é de pemento, porque se dices que é de pemento igual dices, pero bueno, se non lle dices que é de pemento, comeno sin problema ningún, como se foron xa, sí, normal.
0: Sí. Bueno, e broche de ouro musical...
4: E despois sí, cerramos xa... A tarde noite, sí, efectivamente, tendremos ao principio un pouco tamén, estará CLK para... acompañar un pouco a xente que cena un pouco cedo, entre as 8:30, 10:30, 11, e despois sí, cerraremos con Milladoiro, pois bueno, para poñerlle broche final a esta 47 edición do Festa do Pemento da Rolla.
0: Como lle gusta o alcalde de Arnoia o pemento? Eso, bueno, ou acompañando que?
4: Eu realmente, casi todo o mundo se inclina por o mismo, pementos fritos, con sal e punto. E un bo pan, eso sí, para acompañalos, e é o que generalmente máis nos gusta os da zona. Despois tamén, indudablemente, non lle facemos digo que tampouco nos olvidamos de que unha tortilla de pementos tamén está moi rica, e os pementos recheos igual, e o propio xeado de pemento, e incluso as croquetas de pemento, que é algo que se incorporou fai 3 anos, creo, e ahora mesmo, porque estas hai que procesalas antes, ahora mesmo acabamos de prepararlas, están congeladas, pois creo que se prepararon sobre 7.000 unidades.
0: Caramba. Pues sí.
4: De croquetas, casi que no son croquetas para comer.
0: Bueno, ¿qué le decimos a audiencia de Radio Voz? Que nunca fuera a Festa do Pemento, ¿cómo convidamos a que no deixe de facelo en esta ocasión, alcalde?
4: Sí, bueno, aquí hay, puedes hacerlo de 3 formas. Una, verse pasar aquí el fin de semana, coller unha casa de turismo rural daqui da zona, un apartamento turístico que hai, que bueno, se encontra sitio xa, que a mellor xa non encontra a estas alturas, ou se non pierse tamén pasar unhas jornadas ao balneario de Arnoia, de relax, tranquilidade, e despois, nos momentos oportunos, pois pues, acercarse hasta o recinto da Cesta a disfrutar dos pementos e dunha boa música, e dun bo viño do Ribeiro que tamén temos aquí en Arnoia, por certo.
0: Claro.
4: Pues, y después también, bueno, el que quiera vivir un día solo, pues puede pasar aquí un día estupendo, irse a relaxar un poco a área recreativa de Inquiao, que está ahí muy fresquiño, después a tardiña ir a cenar hasta el recinto de la cesta, también tal fórmula, ¿eh? Eso sí, aburrir no se va a aburrir.
0: No, el programa no lo permitirá, de luego que no. Bueno, ¿y cómo está siendo y cómo se presenta o qué resta de verán, alcalde, ahí en Arnoia?
4: Bueno, a verdade é que sorprendeu un pouco o inicio de verán, porque bueno, que é unha zona que, queres que non, turísticamente non é masificado, pero bueno, sí que ten o seu interés turístico, sobre todo en visitas de fin de semana e así un pouco diarias, pero sorprendeu a primeira quincena de xullo que como que foi un pouco xoxa, que non había moita movimento. Sin embargo, ahora esta segunda quincena sí que xa cambiou totalmente, sí que se presenta ben a nivel turístico, sobre todo, moi interesante, eu vexo que hai moito movimento de xente, incluso ven aos nosos restaurantes de aquí do concello, que son prácticamente 2 restaurantes e algunha casa que hai, algún bar que, bueno, que prepara especialidades xa máis para xente nova, pero que sí que hai bastante movimento de xente estes días.
0: Bueno, é que esa comarca, en concreto Arnoia, atesoura moitos atractivos, se lle sumamos, pois, esta festa de interese turístico, que é a do Pemento, que chega a súa 47 edición dende o Benres 31 ao 2 de agosto, pois temos a desculpa magnífica, para achegarnos. Rodrigo Aparicio, alcalde, algo máis que engadir?
4: Nada, pues nada, que xente que se anime, que se acerque hasta aquí, que pode disfrutar non solamente da festa do Pemento, a veces tamén hai que facer un pouco de... axudar un pouco os veciños. Bueno, temos aquí ao lado Rivadavia, que é un impresionante casco barrio xudío, que pode vir tamén disfrutar de dos momentos por aí, acercarse hasta Rivadavia a visitalo, ou incluso a outras zonas da comarca do Ribeiro, que tamén
0: son
4: interesantes e que merecen a pena ver, efectivamente.
0: A bofe que sí. Grazas por atender a chamada de Radio Voz, que sexa un éxito. Até vindeira ocasión.
4: Nada, gracias a vos por o interés.

0: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en O Vicedo.
1: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: En Laia Escaldavia Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laias Caldaria.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 11 y 18 minutos. En estos próximos minutos aquí en Voces de Verano vamos a hablar de patrimonio. De patrimonio en riesgo, de patrimonio en peligro, de vergüenzas patrimoniales. En noviembre de 2017 nació la llamada Lista Roja del Patrimonio con el objetivo de dar a conocer aquellos bienes históricos que se encuentran en peligro y que corren el riesgo de desaparecer, de ser destruidos o de ver sus valores esenciales alterados. Desde entonces, Hispania Nostra, una asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública, fue añadiendo a esta relación de vergüenzas patrimoniales nuevos elementos, y un comité científico verifica conforme a unos criterios técnicos si es susceptible de ser catalogado y añadido a la lista o no. En A Coruña, en la provincia de A Coruña, no pasaron este examen del abandono una treintena de casos, y en los últimos meses se añadieron cuatro nuevos en las comarcas de Arzúa y Melide. Por cierto, que el que más tiempo lleva en la lista roja, que en la provincia de A Coruña alcanza los 34 bienes, es el monasterio de Santa María de Monfero. Bueno, pues de la necesidad de cuidar estos bienes, de cuidar este patrimonio, vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Voces de Verano con Carlos Enrique Fernández Coto, que es el presidente de Apatriga, la Asociación para Defensa do Patrimonio Cultural Galego. Carlos Enrique, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Buen día.
0: Bueno, non está mal, non? 34 bens en este estado de, bueno, en risco de desaparecer ou en mal estado. Non está mal, digo, son a provincia da Coruña.
1: O gallá foran 34 xa, que están mal. Xa, xa. Como ben dixeches, vamos a ver, esta lista está promovida ou impulsada, digamos, por Hispania Nostra, e calquera cidadán pode solicitar a súa inclusión de un ben nesta lista, cubrindo a unha ficha que hai, onde hai que poñer, bueno, pois a historia, a descripción do ben, o problema que ten, a degradación que ten, e a catalogación, e engadir fotos. Despois un comité científico que se reúne unha vez ao mes, estuda todas as solicitudes que chegan de toda España, e, bueno, pues di cales poden entrar e cales non poden entrar. Por eso, a lista é, son solo 34, pero podrían ser tranquilamente 3 ou 4 veces máis, por desgraza.
0: Oye, esta lista, Carlos, ten unha vantaxe, que é como, o sea, un pouco poñer, digamos, a lupa, ¿no?, sobre determinados bens, e algúns deles acaban saindo desa lista porque son rehabilitados, digamos, son recuperados.
1: Sí, a verdade é que, como ben dixeches, é unha lista da vergoña, e iso a ninguén lle gusta que salir na lista, sobre todo aos alcaldes, non? E que pasa? Que, bueno, pues, o Pazo de Goiáns, en Boiro, ou a Torre de Hércules, estiveron na lista roja, e grazas a estar nela, pois, bueno, pois, incluso outros colectivos e os propios medios de comunicación estades, digamos, presionando, e, bueno, pues restauraron a Torre de Hércules e rehabilitaron o Pazo de Goiáns para usos culturais. Por tanto, a lista funciona. Cal é o problema? O problema é que, por exemplo, temos a maioría dos bens que están na lista roja son da Igrexa, son do arzobispado, ou do obispado neste caso, bueno, neste caso arzobispado, que non dá feito, é dicir, aí temos 3.700 casas rectorais en Galicia que non teñen agora a maioría uso, porque os curas non viven ali, entón todo o que non se usa, pois acaba esmorecendo, claro. En canto o tellado funciona mal, cae, entra agua no edificio e empeza a desmoronar, non? E o caso de Monfero, ademais, é relevante, porque tamén reflexa a falta de uso. Cando un mosteiro deixa de ser utilizado polos monxes ou polas monxas, ou todos os que están ali, e pasa ás mans da administración, é cando cae. De feito, de Monfero foi cedido á Xunta de Galicia, o sea que é a Xunta de Galicia responsable de manter o mosteiro, e ten en cesión de uso o concello.
0: Oye, pois pues se eleva 18 anos, nada máis e nada menos,
1: Sí, e ademais é que non, eu non lle vexo moita perspectiva de sair da lista, porque o primeiro que hai que facer é buscarlle un uso, buscar cartos, claro, para Porque, además, hay una cosa. No paga la pena rehabilitar algo si no lo rehabitas. Es decir, tienes que arreglarlo para después darle uso. No basta con gastar ahí, pues, 40 millones de euros en un mosteiro para dejarlo quieto, sin uso, ¿no? Entonces es complicado porque además está en una zona pues que no está, no es en el centro de la Coruña, que a lo mejor puede ser visitado, hacer un museo, hacer un centro cultural. Bueno, es complicado, ¿eh?
0: Oye, y en el caso de Apatrigal, conseguiu meter varios bens galegos en esa lista. ¿Cuáles fueron?
1: Sí, mira, vamos a ver. O primero que metimos fue a Torre Caldalova, en Lugo, en Cospeito, y además, de feito, fixémolo da man do propietario. Es decir, no nos fixemos nos por la nosa conta, sino falamos con él, dixémoslle que era recomendable, porque él non tiña os cartos para poñer o ben en condicións, y de algún xeito metelo na lista roja por parte nosa foi un pouco un impulso para que as administracións entrara a vergoña y ya compraran. Ao final comprou ya, non sei se a Xunta de Galicia ou a Diputación, y bueno, sigue sin rehabilitar, pero por lo menos, bueno, pues son institucións que sí poden abordar eso. Y despois, bueno, pues metimos algún ben máis, ahora non recordo, pero bueno, o único que o preferimos casi que o fagan os particulares, non? Para que, bueno, tamén si necesitan asesoramento dámoslo, pero non estamos tampouco metendo na lista roja así un e outro tal.
0: Oye, y los que no están en la lista roja, pero ben podrían estarlo, que sean, digamos, un desafío patrimonial en estos momentos, ¿cal o cales podríamos citar?
1: Pues habría que pensar, pero hay moitos, hay moitos.
0: ¿O Casco Bello de Ferrol, por ejemplo?
1: Bueno, Casco Bello de Ferrol está en la lista, está en la lista. De feito, nos propusemos también meter el Casco Bello o núcleo histórico de Monforte, pero bueno, al final dijeron que, bueno, pues que era, tiña partes que estaba ben y partes que non estaban ben, y no nos solicitamos, ¿no? Pero Casco Bello de Ferrol y a casa de Ricardo Carballo Calero, en Ferrol, y seguramente, si facemos unha reflexión mirando o patrimonio que hai moitos, porque estamos vivindo un cambio de tendencia en moitos sentidos. Es decir, ahora mismo o rural está cada vez máis abandonado, ahora mismo os pazos e as casas señoriais son imposibles de manter. Es decir, eu falando con propietarios de pazos, din, mira, ou faz bodas e eventos, ou senón, eu non podo ter un gasto de 3 ou 4 mil euros ao mes para manter isto, non? E despois está tamén o tema de que falta personal. Es decir, todo o mundo sabe que ahora mismo quen que ir a facer unha obra ten que esperar 2 ou 3 anos, porque non hai albaneles, non hai carpinteiros, non hai ferreiros, non hai ninguén que faga as obras. Por tanto, estamos nun momento de risco para que calquera obra se veña abaixo, calquera edificación se veña abaixo.
0: Oye, y a marxe de todo esto, ainda por riba, temos outras edificacións novas que tamén están sendo bastante cuestionadas. Hai uns días, precisamente, desde a Patrigal, se criticaba esa nova marquesina, ¿no?, da Estación Intermodal de Compostela.
1: Sí, a verdade é que esta marquesina na porta de Santiago, na porta da capital de Galicia, porque a estación é unha das portas que ten Santiago, ademais do aeroporto, pois, home, ten máis pinta de unha edificación industrial que de un edificio institucional e colectivo como é unha estación de tren. E ademais non respeta a arquitectura histórica, que aínda que é do 43, pois ten 80 anos. Estamos falando de 4 xeracións de compostelans e de miles e miles de estudantes que foron a Santiago e que teñen na memoria esa estación, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, temos lo que deixar aquí. Oye, moitísimas grazas por atendernos.
1: Nada, grazas a vos Porque aquí o que hai que facer é, como di, a galiña poñer o agua e cacarear. Aí temos que falar moito desto e, sobre todo, eso, sacar a vergoña para que as nosas institucións se preocupen máis polo patrimonio cultural.
0: Efectivamente. Moitas grazas. Bo día.
1: Veña, bo día. Moitas grazas.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Pues cuando son las 11:32, vamos a asomarnos ahora a las festas do Apóstolo en Santiago, que vivieron su día grande el pasado sábado, también el viernes por la noche con los fuegos, pero que continúan durante esta semana. Y hay uno de los atractivos de estas fiestas, son los gigantes y cabezudos. Hoy, como les comentaba al comienzo del programa, vamos a hablar, vamos a asomarnos a estas dos figuras. A los gigantes nos vamos a asomar de la mano del catedrático de Historia de Arte y también director del Museo de la Catedral, de Ramón Izquierdo, que conoce muy bien esta tradición. Ramón, ¿qué tal? Bo día.
2: Hola, ¿qué tal? Bo día.
1: Bueno, digo que coñeces muy bien porque además é un tema que te gusta particularmente, ¿no? O tema dos gigantes.
2: Sí, gústame. Permíteme unha puntualización, non son catedrático de arte, eso era meu pai, eu sí que son director do museo. Perfecto. Efectivamente, gústame moito os gigantes, levo cunha relación, digamos, de interese por eles dende hai moitos anos. Bueno, alégrame moito que se empecen a poñer en valor e a considerar.
1: Oye, e de onde che ven ese interés? Por qué?
2: Bueno, pues mira, cando empecé na catedral hai xa bastantes anos, as cabezas, os gigantes estaban en moi mal estado, decidiuse facer unhas réplicas, entón, o tempo que se fixeron esas réplicas polo escultor César Lombera, eu tiña, no lugar onde estaba traballando, estaban as cabezas orixinais en moi malas condicións. Entón, bueno, un pouco de aí, de ver esas pezas, que me chamaba moito a atención, bueno, pues veo este interese por elas.
1: Oye, e unha vez que afondaches na súa historia, contanos que descubriches, como xordiron estas figuras e cando?
2: Bueno, era moi típico, xa dende a Idade Media, o tema do... Este é un tema de festa profana que a Igrexa adopta, ¿no? Fai propia nas solemnidades máis destacadas. Entón, bueno, era habitual nas catedrales, pues en o século XV, XVI, pues ter estes elementos, xa digo que provían do mundo pagano, que se iban facendo con estas pezas. Son moitas as catedrais, inda hoxe, que conservan os seus xigantóns. Entre outras pezas tamén había as cocas. As cocas eran estes dragóns que botaban lume, uh-huh, tamén nas celebracións, e que tamén andaban por aí.
1: Oye, decías que cando entraches en contacto con esas cabezas estaban en moi mal estado, non? Ata que César Lombela un pouco se volveu á vida. Seguiches de cerca ese proceso de recuperación?
2: Sí, claro que sí, seguindo de cerca. Primeiro, para a realización desas réplicas que estuvieron funcionando uns cantos anos, e logo, xa ha pasado o tempo, despois de que leváramos algunhas pezas, algunhas das exposicións que fixemos desde a Fundación Catedral, pois a Fundación decidiu restaurar as pezas orixinais, na borda que tamén se encargaría César Lombera, e abandonar esas réplicas. De feito, agora, as pezas que se utilizan son eses orixinais restaurados por César Lombera hai algúns anos.
1: Oye, os rapaces ainda lle seguen metendo algo de medo, os cativos.
2: Sen dúbida, teño moito éxito porque, bueno, antes as pezas, nas últimas décadas, guardábase na tribuna da catedral e baixaban o día 24 para sair á rúa, pero agora, dende hai xa un tempo, onde que se restauraran estes orixinais, guardas en la Casa de Oeán, que es donde está sede de la Fundación Catedral, en días previos se montan, se preparan, no amplo zaguán que ten esta casa, bueno, é ocasión para que a xente se aproxime a elas, se faga fotos, que chaman moitísima atención, rapaces flipan con elas, e bueno, tamén é ocasión de ver como son por dentro, ¿no? Ver esa alma que permite logo sair a rúa.
1: Oye, canto pesa cada unha desas cabezas, pues máis ou menos?
2: As pezas pesan porque, bueno, teñen un esquelete de madeira, as ropas, as mans e as cabezas, que son de cartón pedra, é dicir, que pesan uns 50, 60 kilos, ben. hai que ir dentro levándoas, e hai que ir danzando con elas por as rúas.
1: No, o sea que non debe ser fácil,
2: ten, ten a súa arte, e ademais, bueno, pues é algo que se transmite de pais a fillos, é dicir, son unhas familias que ainda hai moito tempo son as que se dedican a isto, e os fillos van sustituindo os pais.
1: Sobre eso tamén che ia preguntar, ¿no? Sobre quen vai debaixo desas cabezas, ¿no? Pero bueno, xa me acabas de decir, así que é tamén unha tradición eso.
2: Sí, sí, sí. É unha tradición que afortunadamente non se perde.
1: Oye, e ti lembras cando vías de pequeno os xigantes polas rúas?
2: Sí, sí, perfectamente, claro que sí. Era unha Compostela moi diferente,
1: sí,
2: a de agora, con menos turistas, máis locals,
1: sí, sí.
2: Pero claro que sí, claro que me lembro. E, bueno, máis ou menos, as saídas segue sendo a mesma, es decir, se concentran na Praza da Quintana, e van polas rúas do Casco Vello, diante o gaiteiro tamborileiro, ¿no? Que van marcando o ritmo do baile dos xigantes.
1: Oye, Ramón, unha persoa como a ti vive dun xeito diferente as festas de Santiago?
2: Bueno, non te sabería decir. Son as festas tamén moi distintas, salvo estas cousas que se manteñen, o resto tamén moi diferente ás festas de aí 40 anos.
1: Uh-huh. Referíame a si eres máis da parte lúdica ou máis da parte, pois, eso, patrimonial ou histórica.
2: A verdade son máis da parte patrimonial histórica. Uh-huh. Participo bastante pouco da lúdica.
1: Bueno, por certo, como se presenta o verán?
2: No plano de visitantes e demais.
1: Sí. Bueno, pues, complicado.
2: Sí, está sendo un ano un pouco estrano. Todos os anos previos os anos santos son un pouco diferentes, porque, bueno, moita xente sabe que di, bueno, iremos o ano que ven que ano santo, ¿no? E a situación socioeconómica e política que hai tanto en España como no mundo, bueno, pues condiciona, obviamente, os desplazamentos do turismo. E, bueno, un ano un pouquiño máis baixo que o ano pasado, polo que estou vendo, pero, bueno, tampouco é que sea un ano malo. Que pasa que veñamos de moi arriba. Bueno, estamos agardando o ano que ven, que será moi forte.
1: É curioso eso que dís, non? Que se xa un ano un pouco máis baixo que o pasado, porque cando un pasea polas rúas de Santiago, madre mía.
2: O sí, que bueno, tal, ai, mira son, que xente. Son horas puntuais, bueno, que haxa cola diante da catedral esperando, agardando a que remate a misa. Bueno, en ese momento puntual sí que hai xente concentrada, pero, bueno, logo creo que a cousa está bastante tranquila.
1: Bueno,
2: eu agora estou na Rúa do Vilar, por exemplo, estáse tranquilo.
1: Fai bo día hoxe aí?
2: Fai moi bo día, sí. Ameaza calor. Bueno. Ameaza calor.
1: Pois, Ramón, moitísimas grazas por achegarnos un pouquiño a historia destes xigantes que para moitos de nós era descoñecida, así que moitísimas grazas.
2: Veña, hasta logo, viño.
1: Un saúdo, bo día.

0: y venga con cloro.
1: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Sticks.
1: Vamos avanzando contenidos en este Voces de Verano y vamos a hablar ahora de armas. ¿Saben ustedes que en España no se puede portar ni poseer un arma de fuego sin la correspondiente autorización o licencia expedida por las autoridades? Bueno, pues en la provincia de Coruña hay algo más de 29.000 permisos en vigor, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio del Interior. De ellos, más de 20.000 capacitan a los civiles para empuñar escopetas de caza menor y de tiro deportivo. Bueno, pues de esta práctica sabe y mucho el responsable de una de las armerías con más solera de la provincia. Me refiero a la armería Toribio, en la Plaza de Galicia, en Santiago. Nos acercamos hasta allí para hablar con su propietario, Modesto Toribio Rodríguez. ¿Qué tal, Modesto? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cuánto tiempo hay que pusiste en marcha un negocio?
2: Uf, o negocio puso en marcha meu bisavó no ano 1896.
1: 1896,
2: Nós somos a terceira xeración ao frente dele.
1: Pois non está mal. Oye, imagino que, bueno, estando aí na tenda desde pequeno, era casi a saída obrigada, non? A saída profesional obrigada.
2: Sí, non, quero dicir, obviamente, tanto como meu irmão, que somos os dos que estamos na tenda, fixemos outras cousas, pero ao final, sí, por un motivo ou por outros, pois entre, no meu caso, precisamente, pois, despois de estar traballando en varias empresas, decidí non volver a ter un xefe, entón, a única forma de non ter un xefe é ser teu propio xefe.
1: Efectivamente.
2: E me volvín ao negocio familiar, que ademais, eso, sempre, como ti dis, criámonos dentro.
1: Oye, dicía eu que na provincia da Coruña hai algo máis de 29.000 permisos en vigor. Eu non sei se dun tempo a esta parte notastes que había que o interese por estas armas de fogo vai en aumento.
2: Diría que hai dúas líneas distintas. É dicir, é certo que o interés polas armas vai en aumento, pero realmente o que está indo en aumento é máis o tiro deportivo que os destinados á caza. Eu creo que, en cambio, as armas que están destinadas á caza van en franco descenso, as licencias de caza están descendendo, os permisos de armas destinados exclusivamente á caza están descendendo, pero que o tiro deportivo ou o tiro de precisión en calquera das súas múltiples variantes, eu creo que sí que está aumentando moito, ademais.
1: Bueno, e ademais é fácil velo, non? Porque os centros que hai de tiro, o que paso algunhas veces por dentro de Cerceda, por exemplo,
2: sí,
1: é sempre está teigado de coches.
2: Sí, pero que ese é o cambio fundamental. Cerceda, por exemplo, pertenco a algún club de tiro, non pertenco en concreto ese, pero Cerceda, por exemplo, fai algo que é importantísimo dentro do tiro, e é non esconderse. Eu creo que ese é o gran cambio que hai. Os clubs de tiro asumiron que o que estamos facendo, os que practicamos do tiro deportivo, é unha actividade lúdica, é unha actividade deportiva, é unha actividade olímpica. É un deporte como outro calquera, só que se practica con armas disparando unha diana. E iso durante moito tempo foi como unha actividade, non vou a decir vergonzante, pero sin medio, sí, bueno, non lle interesa que ninguén que sepa que eu fago isto, isto está moi mal visto. Bueno, hai unha xeneración nova de tiradores, hai unha xeneración nova de clubs de tiro que decidiron que iso non é así, somos un deporte como calquer outro deporte, e entón os centros se abriron. Bueno, pois iso provocou, eu creo, que a actual explosión de aumento de licencias e de aumento de interés pola actividade.
1: Nada que ver esto, por exemplo, co que ven de Estados Unidos, non? Que ali tamén haberá, obviamente,
2: no,
1: tiro deportivo, non?
2: No,
1: pero
2: no, cando
1: falamos de armas, a todos se nos van a cabeza, o que pasa ali?
2: No, primeiro, non ten absolutamente nada que ver, o concepto é absolutamente distinto, o concepto de ter un arma de defensa na casa exclusivamente para defensa e porque non sei que, sí, eso non existe, e tamén habría que decir a favor de Estados Unidos que cando falamos de Estados Unidos non sabemos de que estados estamos falando, quero decir, sí, Estados Unidos é un continente casi en sí mismo, sí, e non é o mismo un estado que outro, o que pasa é que nos quedamos sempre coas posibilidades das Arkansas, Texas e compañía, sí, e non con estados que son casi tanto ou incluso máis restrictivos que Estado español.
1: Uh-huh. No. Oye, tipo lo que me estabas contando en un momento, también eres aficionado o tiro deportivo. ¿Cómo sí te iniciaste en él?
2: Pois de casualidad, estando en la tenda, precisamente, tiradores deportivos me fueron animando a subir a disparar. Eu sempre disparei con escopeta de balís, como todos os nenos da miña edad. Eu teño 63 anos, como todos os nenos tiñamos unha escopeta de balís. Empecé a subir a disparar con pistola de balís no campo de tiro. gustoume, seguín disparando con pistola real, con pistola de fuego. Logo alguén me fixo disparar unha vez cunha carabina de competición, me quedei entusiasmado. Hoxe en día son árbitro, son membro da dirección da Federación Gallega e estou nun club que organizamos campeonatos de España disparando sobre unha diana a 1000 yardas, 860 metros. Ainda hubo fin de semana pasado, fai dos fines de semana, o campeonato de España aquí en Lugo. É dicir que hai un mundo desconocido en torno a eso, pero que se crea esa afición deportiva. Eu coñezo a moitísimos tiradores que compiten conmigo, que o arbitro, que compiten en esas competicións, que hai unha idea de que quen ten un arma porque é cazador é para matar, que non son en absoluto cazadores, que non se lles ocurre esa posibilidad, non se lles ocurre nada fora de disparar a unha diana.
1: Oye, e que o que atrae tanto do tiro deportivo?
2: A concentración, a precisión, a relaxación, o ter que estar absolutamente concentrado en dous puntos que son o que sea tu arma, por respecto a unha diana, e a competencia sobre todo contigo mismo para de unha tirada a outra millorar os teus propios resultados. Eu creo que o deporte máis parecido en ese sentido, por contactos que teño ao tiro deportivo, salvando as diferencias por irnos a un deporte moito máis popular, son os ciclistas aficionados, que están sempre con súa programación, con su controlador, e que o que quero facer hoxe é un poquinho máis rápido, un poquinho máis longo, un poquinho máis forte do que fixen antes. Realmente compites contigo mismo, logo compites con o resto dos tiradores, pero se chega a crear como unha especie de campade de vacío cando estás en plena competición e eres ti as referencias da tua arma e a diana, nada máis.
1: Oye, xa para rematar, decía o principio que hoxe en día para levar arma evidentemente hai que ter a correspondente autorización ou licencia. Hai aínda quen se achega a armería interesándose por armas sen ter o permiso necesario para manexala?
2: Sí. Hai moito descoñecemento en todo eso. Hai xente que se cree que se pode ver as películas, escoitas as cousas, cree que se pode comprar un arma para calquer cousa. Te veñen pola tenda preguntando, mira, quería un arma para defensa, quero un arma para tener en mi casa. Porque xa tens que explicar que as armas non están en este momento para eso, non está permitido para eso ese uso, e que a tramitación de armas é unha tramitación... non é complicada, non é difícil, realmente todo o mundo pode acceder a un tipo de arma deportiva ou para natal, pero é moi regulamentarista. Ti tens que seguir todos os pasos que marca a lei e cumplir todos os pasos que marca a lei permanentemente. Modesto. Somos moi garantistas, o sistema é moi garantista en eso.
1: Modesto, temos logo que deixar aquí. Oye, moitísimas grazas por atenderme.
2: Nada, feliz verán.

0: Pois imos volver de festa cando é a unha nove minutos e imos facelo. Falábamos antes no programa das festas do Apóstolo, dese pasarruas de xigantes e cabezudos. Falábamos da historia dese xigantes e ora imos falar da historia dos cabezudos Compostela. Dos cabezudos en Compostela, porque tamén é ben interesante. E que é mellor para falarnos deles que alguén que leva 45 anos dentro dun cabezudo. Refírome a Anxo Martins. Anxo, que tal? Moi boa tarde.
1: Ben, gracias. Boa tarde.
0: Como se fai para estar 45 anos dentro dun cabezudo?
1: Pois nada, non, mentras poda un, pois vai, pois non se fai nada especial.
0: Porque custa, non, mover eso?
1: Bueno, vamos a ver, non é que coste de tan demasiado o modelo que estás acostumado, o que o único problema é se fai moita calor,
0: xa,
1: que bueno, que costa moito respirar despois dentro, non? Pero se non, lévase ben.
0: Oye, Anxo, ti tes moito mérito nesta historia, porque decidiches en o seu momento, alo polo ano 1982, pois recuperar unha tradición que xa se perdera, non? Contanos como foi iso e por qué.
1: Bueno, perdeuse, pero moi poucos anos, eh? Non, vamos a ver, eu cando me marché de aquí para Madrid, pois aínda estaban os cabezudos. Eu estuve sobre 10 anos alá e cando voltei xa non estaban, non? Entonces non sei exactamente, imagínome, non comprobei as datas exactamente,
0: sí.
1: Pode ser, é fácil, porque eu penso que os cabezudos, desde que se crearon, levábanos os rapaces de Anclusa, es decir, Anclusa de Santiago, o crearon salí igual que a banda de música, que sí, os acompañaba no principio. Entonces, todo sería mirar la data, pues aí non facero, que por curiosidade, porque sí, ya para ver a data en que se cerrou Anclusa aquí, en Santiago, que debe exactamente en esos anos, nos 70, non sei exactamente en cal, sería a raíz de eso, de non haber Anclusa, que desapareceu a comparsa, claro.
0: Bueno, e ti, por que decidiches retomala? Por que decidiches volver a revivila?
1: Pois mira, eu naquele entre estaba dirixindo un grupo de baile que se chama Brincadeira, que era a antigua sección femenina de Santiago. Claro, eu de neno sempre iba detrás dos cabezudos, non? Claro, sabía os bailes todos de memoria, por suposto.
0: Sí.
1: Ao saber bailar, pois era máis fácil tamén, non?
0: Bueno, perdón, porque claro, quer dicir que Anxo é bailarín.
1: Bueno, fun, non son meu tempo, bueno. Ahora xa,
0: no. Algo bailarás ainda, home.
1: Bueno, cos cabezudos.
0: ¿Ves?
1: Entonces, pois nada, que claro, tenos de menos que en donde van os nosos cabezudos, porque era unha comparsa, está mal que diga eu, pero do mellor que hai en España, sí, non? Diría na península. Eu creo que das poucas que bailaban, e logo con unha personalidade moi propia, moi marcada. Entonces, pois, dixen, isto se perda. Entonces, pois, nada, pois con algún rapaz de Brincadeira, máis con outros de Cantigas, porque eu estaba xa en ese momento, porque eu xa deixei Brincadeira despois que pasei a Cantigas, e entonces pois xuntei así a uns rapaces conocidos e decidimos volverlos a facer con aquel inter concellal de festas. Pareceu ben a idea, tal, entonces, pues nada, pues refixémoslos, volvimos a montar los bailes. Nun principio, eu busquei a último señor que se encargaba de leválos, que era un señor de Anclusa, que se llamaba Oallo, chamábamos yo Oallo, ¿no?
0: Sí.
1: O nome non me acordo, o sea, porque todo o mundo decíamos Oallo, ¿no? Que os primeiros anos incluso nos acompañaba él, diante, non se bailar, ¿no? Por manter aquela tradición, ¿no? E depois, bueno, cando o señor xa era moi maior, pois xa deixou de vir.
0: Oye, e agora mesmo cantos sodes?
1: Vamos a ver, os cabezudos somos poucos, somos 8 solo, 4 parellas, que é o mínimo necesario para poder realizar as coreografías que teñen de sempre. O que pasa é que antigamente, por fotos que vemos, eran bastantes máis parellas.
0: Sí.
1: O cual era, home, mellor, porque se podían turnar bailando e non era tan pesado, non? Ahora temos, tamén hai que reconocer que nos ahora bailamos infinitamente menos do que bailaban eles.
0: Sí.
1: Home, posiblemente bailemos mellor, non? Pero porque antes eran rapaces que aficionaban, non, sí, non eran, non bailaban, non? Sí. Aprendían un pouco, supoño que na Anclus ali, depois facían, bueno, máis ou menos. Nos vamos, son xente que baila toda e que penso que non nos fai mal.
0: Oye, e cando ensaiades?
1: No, xa non ensaiamos. Normalmente o mismo día damos un repaso.
0: Sí.
1: Ca música, ca xaranga, que é unha xaranga, e xa salimos, así tamén nos vale precalentamiento.
0: Xa. Oye,
1: pero bueno, a maioría levamos moitos anos tamén bailando, non? Non son o único que leva 45, logo hai xente, home, non 45, pero sí, hai quen leva 30 anos.
0: Xa.
1: Pero hai outros non, que son novos, porque sempre hai que reemplazar algún, claro, eso é normal.
0: Oye,
1: entonces es cuando ensayamos, cuando hay que reemplazar un, entonces sí que ensayamos, porque hay que,
0: claro, hay que
1: meter otro, no, claro.
0: Oye, entonces, ¿y eso de bailar con esas cabezas?
1: Bueno, las cabezas, hombre, pesan, pues son grandes, pesan, pero uno acostumbrase, no lleves mucha dificultad, la dificultad es H. Diego, claro, las cabezas son como de fibra de... si está muy sol, eso requenta. Logo, tipos de bailar, a saltar, saltar faite sudar, non? Entón, logo dentro non se elimina, eso é o máis desagradable, que hai veces que non dá respirado, non? Porque non tes aire suficiente.
0: Sí.
1: Eso é o máis cansado, o máis que fastidia máis. Se fai moita calor, é un pouco duro, sí.
0: Bueno, e hai que ter cuidado tamén de non fastidiar as cabezas, non?
1: Bueno, eso... Home, fastidiar, todas as cousas que se usan acaban se fastidiando, non? Pero de vez en cando se reparan, bueno, non, eso non é o maior problema. En eso non temos moito problema co concello, nos miramos.
0: Oye, vouche facer unha pregunta, non sei se comprometida. Que desfrutas máis?
1: A ver.
0: Da Ascensión ou do Apóstolo?
1: Vamos a ver. Ascensión é máis noso. É dicir, cando... Mira, é moi emocionante cando nos salimos, que abrimos as portas do teatro principal, que agarramos ali as cousas, ves toda a rúa nova chea de rapaces, de xente, dos abuelos, dos pais, porque non te imaginas a cantidad de xente que está esperando simplemente que salgamos.
0: Sí.
1: Entonces eso, pois, home, emociona. Todo é xente de Santiago. Que pasa, no Apóstol? Que moitísima xente está de vacacións. Entonces, temos xente de fora de aquí. É dicir, votan moito menos, moito turista, moito, pero ben tamén, que todo reacciona moi ben, non, son distintos.
0: Oye, Anxo, alguna vez pasou vos algo así, algún percance destes que dixeras, bueno, a lo vai a cabeza, lo vou a lo vai eu, todo isto?
1: Bueno, sí, unha vez pasou mamín, que rompí unha costela.
0: Claro, aí.
1: Sí, porque... foi en Toledo, nos habíamos invitado a Toledo a esto de la Asociación de Ciudades Monumentais, ¿no?
0: Mm.
1: No sé exactamente ahora cómo... bueno, que son las ciudades patrimonio. Entonces fuimos alá e íbamos desfilando por una rúa estreita e había un bolardo no medio. Eu vino perfectamente. Entonces a idea era pasar, como nos vamos desfilando, collidos da man, ¿no? Ten un aspecto de baile, non?
0: Sí. Desfile.
1: Eu vino e dixe, non pasa nada, que pasa entre a miña parella máis, e non pasa nada, que esa intención. Pero, cando chegamos xusto a altura do bolardo, a miña parella tirou de min, e ao tirar de min, collendo de pleno, e blum, a la fun con toda a cabeza, ah, sin botar as manos, nin nada, e claro, non tío,
0: sí,
1: mosquera.
0: Sí.
1: Pero bueno, foi a única... alguna cosa, pero un muy curioso una vez en platerías, que había una señora de extranjera, ¿no? Llevaba una mochila muy grande detrás. Él no hacía más que ponerse diante, nos a quitarnos fotos de nos, apartala, pero claro, dentro de la mesa, tiene un porque no se oye. Entonces, señora, por favor, la señora, un momento, no sé qué, estaba apartada.
0: Anxo, móvete un pouquiño porque estamos perdendo a conexión.
1: Ah, é que aquí en a zona bella, sabes, sí, hai que é o problema que ten.
0: Ahora escuchamos que ven, sí, sí.
1: Bueno, entonces, pues, cuando pensé que estaba, pues, yo siempre le doy una señal a los músicos para que empiecen a tocar y empezamos a bailar. Entonces, nada más que salir, a señora mismo diante de mí, otra vez. ¡Bumba! Con la pobre mujer, claro, como le va a quedar chula, cayó con las patas para arriba. Pateaba, no era capaz.
0: Yeah.
1: Todo el mundo a las carcajadas, ya te puedes imaginar. Bueno, esos son detalles, así que pasa.
0: Bueno, pois, oye, eu agradezoche moito que nos contaras hoxe máis cousas dos cabezudos, tamén que no seu día decidías recuperar esta figura tan senlleira. E oye, que pases un moi bo verán, Anxo.
1: Pois moitísimas gracias, igualmente.
0: Un saúdo.
1: Hasta logo, chao.
2: Sempre a primeira en sacaré a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta.
3: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. La noche con Esther, Radio Voz.

En Laia Escaldavia Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a

0: A verdade é que hai persoas con perfiles tremendamente molestos. Hai xente moi maleducada e hai xente que non respeita tampouco pois a xente do lugar ou pois a xente que lles está atendendo na hostalería, etcétera, non? Damos por sentado que todo o mundo é moi educado, pois mira, non. Non.
1: Eu recordo en unha ocasión.
0: Hai de todo.
1: Desto xa fai máis de 40 anos, en un hotel en Palma de Mallorca, estaba un camarero. Unha camarera, unha rapaza servindo unha mesa e había un grupo de ingleses e eran rapazas e un rapaz, pero xa non, un rapaz igual de 40 anos e colleu, doulle un manotazo á bandeja e tirou con todo, non? E a carcajadas, non? E tal, non?
0: Caramba.
1: En fin, eu me levantei e a muller me tuvo que reprender para decirme te vas a meter nun follón e non paga a pena, pero maleducados e groseros por completo, non?
0: O sea, eso é tremendo, ese tipo de xestos. Pero fíxate que eu estaba lendo hai un ratiño, e isto ten que ver tamén cas vacacións, que están aumentando o número de simpas, é dicir, que xente que escapa sen pagar dos locais de hostalería, e as persoas que fan reservas e non aparecen. ¿Sabes? É dicir, ese a seriedade que hai, ese o respeito que hai tamén por quen está facendo o seu traballo. Porque, hombre, evidentemente, claro, marchar sin pagar dun sitio, bueno, claro, xa sabemos todos como se chama iso, é unha sinvergoncería, pero isto efectivamente de facer unha reserva e non aparecer, e non ter a decencia de chamar o lugar e dicir, mira, non podemos ir, etcétera, etcétera, a verdade é que resulta lamentable.
1: Isto leva...
0: Isto fan os de aquí, ¿eh?
1: Claro, sí. No, por supuesto, claro. Non hai que botarte a culpa, se traxero, ni cosa por decirlo. No, de feito, hoxe en día, se faz unha reserva, se che mandan facer un adianto de un tanto por cento.
0: Claro, nalgún sitio, sí, efectivamente.
1: Para o sitio, es decir, claro, non vas, pero que, é decir, que o personal, o dueño do restaurante, pues non perna, pois, de gañar un dinheiro que lle pertenece, por suposto, non? Claro que sí, sí. Pero bueno, carotas e caraduras os subo sempre.
0: Pois sí. A verdade que é unha mágoa, pero bueno, esos comportamentos, efectivamente.
1: Si tens tempo, he hecho con tu manera.
0: Adiante.
1: Recientemente, moi rápido. En un restaurante de Madrid, dos de, digamos, de maior auxe de Madrid, non? E foron a comer un grupo de eran sacerdotes con un representante deles que era un, digamos, superior a eles, ¿no? Y entonces contaba ao camarero que foron desaparecendo, estaba no salón de arriba, desapareceu un, outro e ao final pues quedou, digamos, que o sacerdote maior, entonces tamén se marchaba sin pagar. Y dijo al camarero que Dios se lo pague. Y dijo al camarero que usted, Dios no comeu aquí. Entonces no tiene nada que pagarme, ¿no? Y no le quedó más remedio que pagar, ¿no? Pero se marchaban todos, fíjate, ¿sí? Y bueno, y pertenecían, pues, si digo,
0: supónse que será como una práctica habitual, o darán por sentado que hay que pagar. Que hay que pagar ellos, ¿no?
1: Claro,
0: vaya.
1: Claro.
0: Vaya.
1: Pues digo que hay gente cara dura.
0: Pues hay gente cara dura. En todos los ámbitos.
1: En todos los ámbitos de la vida.
0: Sí, sí. Bueno, pues y a veces por culpa de esas caraduras, efectivamente, luego hay que tomar medidas que acaban, pues, quizáis limitando o fastidiando os demais, claro, por culpa das caraduras.
1: Sí. Verdade.
0: Graciñas, Manuel.
1: Que teñas unhas felices vacacións.
0: Igualmente, grazas.
1: Que son moi merecidas. Y
0: gracias, eres moi
1: amable. Encantado de poder participar no programa. Que me
0: igualmente.
1: Parece moi interesante.
0: Igualmente.
1: Que unha vez que descubrí, pois...
0: Que amable.
1: Gañei e aprendi moito.
0: Pois seguimos aprendendo co que imos compartindo, de verdade. Non somos os primeiros privilexiados, de certo.
1: Vale. Feliz descanso.
0: Grazas.
1: Para todos.
0: Igualmente. Seguimos falando, pois. Grazas, ata a próxima. Bonitinha. Un saludo, Manuel. Bueno, pues esto hablamos, ¿verdad? Vacaciones, ánimo vacacional, ánimo veraniego también, aspectos que nos gustan más y menos también de esta época, cómo cuidamos de nuestra salud mental en verano. Esto tiene muchas posibles lecturas. Si nos gustaría escuchar la tuya, anímate a marcar el 981-13-44-33 y seguimos comentando ideas. Escríbenos a lanochecon@radiovoz.es, también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Y bueno, preguntémonos por la salud mental en

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Vacaciones, desconexión, formas de enfocar esto del descanso vacacional, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuidar de nuestra salud mental y de nuestras emociones en verano? Sabedores de que, entre otras cosas, el verano, por lo visto, produce más irritabilidad de la que a lo mejor habría que reconocer, o cuando hay más fricciones también personales, relacionales, de lo que podría parecer igualmente. Seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Soy Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Ven?
1: Bueno, pues ven, ven un pico. Sí. para todas y para todos. Aquí estoy
0: igualmente
1: pasando ferro porque tengo...
0: ¿Sí?
1: De estas vacaciones que tengo en familia, pues tengo un montón de lavadoras puestas, ¿no?
0: ¿Será posible?
1: Así, será posible.
0: Este fin de semana, fixen, non lembro cantas lavadoras, tamén coincidiu, sabes, de cando que diste, cando tes un pouco máis de tempo, pois de súpeto dis, bueno, pois edredóns, todo isto e tal, para subiros a guardilla, etcétera, etcétera, facer isto, facer isto, outro e tal, e cando te das conta non paraches.
1: Non paraches.
0: Iso sí, claro, é traballo físico, e no meu caso supón non pensar, co cual... Efectivamente, como un descanso. Es algo curioso.
1: Fai, curioso, ¿no? Fai un anaquiño, contaba yo, decía, sí, bueno, una repetición a Angélica, ¿no?
0: Sí.
1: Algo de la condición física, ¿no? Bueno,
0: sí,
1: también.
0: Sí.
1: Vale, ¿no? Entonces, sí que es importante tener una buena condición física en todos los aspectos, ¿no?
0: Sí, sí,
1: incluso
0: sí.
1: Cuando uno se va de vacaciones, ¿no? Yo voto... Boto contas e digo que é o que máis lle costa a unha persona cando ten que ir a traballar, pois que é o que máis odio, probablemente en moitos casos, pois é o despertador, non?
0: Por exemplo,
1: o que costa moitísimo e un está desfixando, pois probablemente cando cheguen as vacacións non ter que facerlle caso ao despertador, non? Entonces, ao mellor, unha boa entrada das vacacións sería collerse os tres primeiros días ou así, e dicir, non imos a ningún sitio, pero non nos vamos a levantar da cama hasta que nos dé a gana, non?
0: Vale. Por exemplo,
1: entonces, cando toque o despertador, pasamos olímpicamente del, non? Que eso que hai, non? E despois, marcharse de vacacións. Pero para ir de vacacións tamén, normalmente, esa condición física que
0: claro,
1: falabas,
0: claro.
1: Pois tamén fai falta, non? Sobre todo si sois varios os que vades no mismo coche o colledes o mismo tren, e vades ao mismo sitio, non sei, non sei.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, pois pues, o mellor costa un poquinho, non? Porque un vai de ocasión, sí, pero o esforzo e o corpo tamén os paga o paga ás veces, non? Que eso sí,
0: claro.
1: suele ocurrir,
0: pois vesme dar unha idea, claro. Por exemplo, imos catro nun coche, é completamente distinto ir conducindo, non? Que
1: por
0: ir de copiloto,
1: ejemplo,
0: ou que ir atrás,
1: claro.
0: Efectivamente.
1: Eso.
0: E ás veces non se conta con iso. Viaxes así de moitos kilómetros, claro, evidentemente é un esforzo engadido.
1: Pois sí que é un esforzo un esforzo engadido. Hai a quen lle presta moito conducir, que lle gusta moitísimo conducir.
0: Sí, pero bueno, gostache, pero evidentemente unha viaxe é un esforzo,
1: claro,
0: inda que goste.
1: Estás
0: claro,
1: aí, non? Estás,
0: sí,
1: estás
0: sí, na alerta, mesma... pendente, claro.
1: Bueno,
0: pode ser esgotador, bueno, sí.
1: Claro que pode ser, non sabe. E despois, bueno, pois ás veces... ao mellor as planificas ben, ao mellor as planificas mal. Hai que ter en conta que moito planificar, moito coller ir, por exemplo, a unha zona de praia, non? Entonces, nestes tempos vamos a de vacacións a un sitio donde fai sol e donde fai moitísimo calor, non?
0: Sí,
1: que ás veces,
0: sí.
1: Bueno, pois ás veces en ese sitio salir a calle a determinadas horas costa moito, non? Entonces, bueno, pois pues, a mellor pasaste un par de horas ou tres horas ou catro horas metido nunha habitación, metidos catro ou tres nunha habitación, non? Porque sempre hai os supletorios para os máis cativos, estás ali, non? Bueno, e a mellor, pois eu sempre que fun de vacacións, ademais, Isabel as planificaba moi ben, quero decir que íbamos a sitios, pero sempre tiñamos o donde logo ir, non? Ademais, ocurría que si non, ou as veces, pois, ao mellor alugábamos un barquiño, dábamos, por exemplo, en Mallorca ou en Menorca, que temos ido algunhas veces, bueno, pois un patronea o que sabe uh-huh. o que sabe facer, e vamos e nos perdemos por aí en outro sitio, non? Ou sempre temos algún asunto cultural que ver, non? E despois eu estes días o que escoitaba sobre o tema de Palma, non? Uh-huh. Claro, a xente en Palma trina sobre todo por o prezo das vivendas, non? E polo prezo sí. dos alugueres, o que supón que veña moita xente e veña nos pisos veraniegos, non? E pan pois a mellor moito prezo polo aluguer, que influye pois no bolsillo dos mallorquíns, non? Claro. Quen dice eso, pois que a mellor a isla igual había que poñerlle aforo a isla, non?
0: Vi algún informativo respecto ao que dis, Antonio, non daba crédito, non? De persoas que teñen que vivir na caravana ou se preguntan como van facer para dormir, e algunha xente que estaba buscando, efectivamente, pois incluso durmindo no coche, traballadores e traballadoras da hostelería e de outras cousas que non se poden permitir, efectivamente, un aluguer. Xente que ten traballo e que non pode permitirse un aluguer e que non ten onde meterse. Eu alucinaba, dicía, caramba, estamos a falar de Europa 2026.
1: Sí. Estamos a falar de Europa 2026.
0: Sí, con todas é vergoñento, esas é absolutamente vergoñento. Hay, ¿no?
1: Entonces uh-huh. Eu creo que o mellor que sí, que o turismo está ben, pero o mellor hai que empezar a regular de alguna uh-huh. de alguna maneira, así decir, todos os hoteles e todos os sitios onde dormir, estamos ao 100%, bueno, estamos ao 100% uh-huh. e cada vez facemos máis, e cada vez o 100% é moito máis alto, non? Miramos, por exemplo, diferentes casos, miramos Lanzarote de César uh-huh. Manrique, non? Como se planifica a illa, non? E como se planifican uh-huh. o turismo que ven, non? E empezamos a mirar agora a Fuerteventura, entonces uh-huh. empieza a ser un desastre tamén, non? Como vai empezar a ser en uh-huh. outros sitios, sí. Igual. Bueno, pois eu creo que un poquinho, sobre todo os gobernos das comunidades autónomas, decir, hai isto, temos que reunirnos isto, e na que se seco co, uh-huh. co goberno central, e decir, pois imos a planificar un poquinho a xente que vai a vir aquí, non? Porque xa non é verdade o tema de que os traballadores teñen que dormir non uh-huh. non a caravana, a veces, bueno, pois sí. xa, bueno, que se pode levar a calquera sitio, pois unha furgoneta camperizada e iso, e dormir en un sitio así toda unha...
0: Claro, pero unha cousa que un vaya de camping e leve claro, a autocaravana, e outra cousa que a túa alternativa habitacional sexa esa,
1: non? Sí, que eso,
0: claro.
1: Eso
0: ocurre, es decir, que unha persoa que teña soldo non poda, bueno, non lle está pasando moita xente, unha persoa con traballo non teñas solución habitacional, nin mínima, sabes? É dicir, é algo, claro, preocupante.
1: E xa non falemos de que os salarios se sean axeitados, que isto tamén ocorre, non? Pero, claro, pero bueno, claro. Pois, en Mallorca, a min estes días, pois deume esa sensación, porque algunhas veces teño ido ali de vacacións, non? En algunhas ocasións, pois en tempada alta, non? Pero tamén teño ido en outro tipo de tempo, non? Non que non estivese tan forte a chegada masiva de xente de fora, non? Sí. Entonces é bastante diferente, pero incluso era bastante diferente entón ao que sucede hoxe, non? Sí. E polo demais, bueno, pois as vacacións deberíamos de planificar primeiro tamén con un pequeniño descanso antes de coller rumbo a donde sí. sexe, porque temos...
0: Que opinas sobre a cuestión esa do síndrome pre-post-vacacional e todas estas cousas? Como enfocar iso?
1: Bueno, pois o síndrome pre-vacacional é porque xa sabes o que che vai a esperar en esas vacacións, non? Que as vacacións en principio serían para descansar ou ter outro ritmo de vida diferente ao que tes traballando, e resulta que en esas vacacións pois vais a ter un ritmo parecido, pero de outra maneira, non? Un ritmo forte de non descansar. Entonces, bueno, pois para que tes as vacacións, non? Si eso ocorre, non? o post-vacacional, pois exactamente igual, resulta que ti eches unhas vacacións, pero que non as non descansaxe a xeito, non? Que o que se trata coas vacacións poñese en forma outra vez para volver a ir a traballar, pero non te pose en forma, cada vez máis canso, non? Que eso o que ocurre. Uh-huh. Por eso nin tes ganas ás veces de ir, nin tes ganas de volver, non? Porque non sucedeu nunca o descanso que tiñas que ter, e volves ao posto de traballo, pois outra vez pois mal, non? Porque volve a tocar o despertador á mesma hora, volve a estar gaire á mesma hora, resulta que nas vacacións pois tampouco tiveche ese descanso reparador que deberíamos de ter, non? Porque eso son as vacacións, bueno, sí. Pois volve un así desa maneira, non? Desa maneira, non? Eu nunca tive un sentir desa forma, porque sempre estiveron ben planificadas e nunca houve un esforzo de máis, aparte de que bueno, agora vou un pouco maior, pero sí que a condición física que tive para ir a calquera sitio, para soportar si había algo que soportar, que sempre disfrutei moitísimo as vacacións, ¿no? Bueno, pois eso sempre estivo ben. E ás veces ocurría que íbamos a sitios donde non estaba o tema uh-huh. pois con moita xente, non? E lembro, bueno, pois casi sempre que fui a Portugal a calquera sitio sempre as disfrutei moitísimo, non? Quero decir que ademais ben atendidos, incluso as que tomamos en aquel hotel donde uh-huh. bueno, donde o tricicle rodou unha película,
0: sí,
1: muitísimo
0: sí.
1: Disfrutou Antonio das instalacións do hotel, pero todavía non estaba reformado, non? Estaba tal cual se rodou ali a película. Él disfrutou muitísimo, pero disfrutou de verdad, non? E nos tamén, bueno, pero quero decir que foron unhas vacacións preciosas ali, sempre moi ben atendidas. Tiña un campiño de golf moi curioso, non? Dende logo, un edificio para sacarlle todas cantas fotos quixeras, tanto por dentro como por fora. E as veces, bueno, pois tendo tamén planificado a donde te vas a mover, a donde vas a ir, non? A donde tes algo que ver que che faga un poquinho menos uh-huh. patando que eu son, ¿no? que era así, ¿no? Entonces vas e disfrutas de cousas. Afortunadamente tiña que máis planificar a ver, ¿no? Que uh-huh. eso sempre agora tamén, ¿no? pero entonces tamén era así desa maneira. Sempre disfrutei moitísimo das vacacións, ¿no? Tenho que sempre volvín a traballo, bueno, pois con ganas de traballar, e de que cada cando vai máis pasando uh-huh. tempo, mellor tamén tes esas ganas de o mellor que xa toca descansar definitivamente, non? Que chegue a subilación, pero bueno, é unha subilación, estivo facendo uh-huh. cousas, non? Sigo tendo, bueno, pois tendo suficientes ganas de facer cousas, de seguir aprendendo.
0: Bueno, de certo. Bueno, pois iso falamos tamén, e bueno, tenemos tempo de descansar ou de seguir ou de traballar ou de organizar, verdad, de un verán para estar o mellor posible. Hai que cuidar da saúde mental e cuidar tamén da necesidade que temos todas de desconexión. Seguiremos claro falando, sí. Antonio. Gracias, niña, sorte tiña, Caplancha. Gracias, bona itiña. Moi bona ite. Ata mañá, ata logo, bona ite. Bueno, para algunas personas esto de planchar evidentemente es una carga tremenda, para otros a lo mejor pues puede ser un motivo de, no sé, de respiro, de descanso y tal, en fin. Bueno, la plancha, todo una panorámica también, tanto en invierno como especialmente en verano, con este calor. Terminamos la edición 4981 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Es martes ya 28 de julio de 2026. Te invitamos, mañana volvemos a reunirnos a partir de las 9 de la noche para seguir charlando y para, bueno, pues buscar una vez más la compañía, la interacción y las voces de la audiencia. Ha estado al frente del control técnico de sonido Sonia Rodríguez y una vez más os ha hablado Esther López. Disfrutemos de este martes. Hasta mañana.